0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Baš tako, svakog jutra, Lidl super jutro, pa tako i ovog. 7 je sati i dobro vam jutro, dragi ljudi, i ovog petka, 22. maja. Danas ćemo onako da uživamo i u lepom vremenu, ali da uživamo i u jednoj jako lepoj i zanimljivoj priči koja nas očekuje i ovog Lidl super jutra, odnosno i ovog petka, pa ćemo uskoro da pričamo i ko nam dolazi danas u goste. Ali pre toga da kažem da nas je stvarno probudilo prolećno lepo vreme, već sada je 17 stepeni u glavnom gradu. E sad malo ima i vetra napolju, pa da se ne opustite previše i izletite onako samo u kratkim rukavima. Kažu najviša temperatura danas biće 25 stepeni, što znači uživanje zagarantovano, pogotovo što je poslednji radni dan ove nedelje, nadam se većini. Veliki pozdrav i za vas koji nam već pišete ranom zorom, budni ste, vidim i spremni za novi dan, a i mi smo spremni. I kad pominjemo lepo vreme uz stvar koja se zove Sani, ćemo i da započnemo današnje Lidl super jutro. Ja sam Jovana i sa vama sam naredna 3 sata.
2: Svakog radnog dana budite uz Lidl super jutro.
0: Lidl super jutro. Sani.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Da, 7 sati je i 13 minuta, Lidl Super jutro je u toku i znam da je sada u toku kod mnogih i spremanje za posao. On se dešava da sad kada je

0: Lepo vreme, ustanete i odmah iz kreveta ustanete, krećete sa spremanjem, stavljate kaficu ili uključujete muziku ili dalje onako kada zazvoni alarm, prvo ustanete pa sednete neko vreme, razmišljamo o životu i tome šta nam je trebalo baš ovo rano ustajanje, a možda ovo lepo vreme čini da ipak poželimo da što pre budemo na suncu, ne znam. Koji ste vi tip? U svakom slučaju, kafica je nešto što, bilo da smo prvi ili drugi tip, pravi društvu i jednima i drugima. Sad neki popiju kod kuće, naravno neki više vole da to bude možda i u kolima za poneti, a neki vole to na poslu sa kolegama. Crni dobri napitak koji nas razbuđuje i tekako, pa ako ima vas koji ste sada pripremili kafu, pravimo vam društvo i zajedno ćemo u ovaj lep dan, a večeras će verovatno da ide pitanje iz pesme koje sledi. We're the party yet.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
5: Round 1.
4: Fotoinstalater.
5: Duškuj.
4: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
5: You win.
6: Sve je super.
7: Cineplex.
6: Cineplex. Super preporuka.
7: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Da, Overnight je ono što smo slušali. Gina nam je poslala sliku, kaže ustajem uvek pre alarma, a kafica i kod kući sa kolegama. Da, kad neko voli kafu, onda može i više komada i pre i posle za pravo razbuđivanje.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
0: Da, i bit će ovo jedno super jutro stvarno, jer od 8 sati imamo još jednog sjajnog gosta i danas ćemo da ugostimo jednog od vlasnika poslastičarnice Pelivan, odnosno najstarije poslastičarnice na Balkanu, koja nije samo poslastičarnica, to je stvarno jedan deo istorije Beograda. Slave 175. rođendan, dakle stari su 175 godina i verovali li ne, postoje više i duže i od Coca-Cola i od Eiffelovog tornja, od mnogih velikih brendova, pa ćemo mi danas da pričamo koliko je teško održati tu dugu tradiciju, da li je porodičan biznis lepa stvar, to sigurno jeste, ali koliko tereta nosi i nekih iskušenja, kako je to kada kroz Pelivan prođe toliko generacija. I ja sam sigurna da mnogi od vas koji nas slušate ste sigurno probali više puta tamo kuglu sladoleda, koju inače prvi put smo i mogli da probamo baš u toj poslastičarnici. Mnogo lepih priča nas čeka i o tome ćemo od 8 do 10 uživo na Super FM-u, dakle 107.9 Beograd i superfm.rs, pa gde god da nas slušate, budite tu i slobodno vaše pitanje šaljete 065 828 107.9.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
9: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrvo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
9: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
10: VR Arena Another World Adam Mall.
11: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
12: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: E da vidimo kakva nam je situacija u saobraćaju. 7 minuta ostalo je do 8, vreme kada su uglavnom mnogi stigli na posao, ali naravno oni koji rade od 9 se spremaju da krenu. Što se tiče Gazele, za sada mogu da kažem da je prohodno, nema nešto velikih gužvi, na Brankovom takođe. Autokomanda, zato to ćete morati malo ipak da pričekate i sporije da vozite, drugačije ni ne može. Na Trgu Nikole Pašića za sada bez gužvi i bez problema. Što se tiče Pančevačkog mosta, tu su već gužve u toku, što bi se reklo. Ako su negde još radovi na putu ili postoje problemi ili bilo šta što usporava saobraćaj, slobodno javite 065-828-1079. Mi nastavljamo sa super muzikom i uskoro nam dolazi jedan od vlasnika poslastičarnice Pelivan, najstarije poslastičarnice na Balkanu.
2: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije izjavio je sinoć da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 106 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 55 lica. Alkohol predstavlja jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju, utiče na smanjenje psihofizičkih sposobnosti vozača, usporava reakcije i povećava mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda, pa se apeluje na sve građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
2: Za super početak dana, Lidl, super jutro.
3: Lidl, super jutro.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 8 sati i 7 minuta, Lidl Super jutro i ovog petka. I danas mi u gostima neko čije ime ne vezujemo samo za jednu poslastičarnicu, već za ceo jedan deo komad istorije Beograda. Poslastičarnica Pelivan koja postoji od 1851. godine i smatra se jednim od najstarijih porodičnih biznisa na Balkanu. Danas radi bez prekida i ove godine proslavljaju svoj 175. rođendan. A verovali ili ne, pričat ćemo i o tome, ali stariji su i od Coca-Cola, i od Eiffelovog tornja, i od Australije, od mnogih velikih priča i brendova. Mi danas nećemo da pričamo samo o slatkišima, mi ćemo da pričamo i o vremenu, i o opstanku, i o tradiciji koja je duže od svega što mi danas znamo kao nešto što je normalno. I zato mi je stvarno drago da je danas sa mnom jedan od vlasnika poslatkiša.

0: sa unukom i to nam se stalno dešava, često, baš često. I kaže, mi smo, ona je peta generacija, ja rekao, pa isto ko, kao i mi, sadašnji vlasnici, tako da eto, ima i pet generacija koje dolaze u Pelivan, njena baka je nju dovodila u Pelivan, sada ona dovodi svoju unuku i često se dešavaju te priče. Imali smo jednog gospodina pre nekoliko godina, 98 godine ima, da, dolazi je tada i dalje u Pelivan i pričao nam je kako je njega dovodila njegova baka, deka, i baš ima tih čestih. Čak ima nekih i koji su nas prešišali, pa sad dovode i šestu generaciju.
1: Svaka čast. I to je nešto što je baš lepo što se neguje kod vas.
0: Pa to je ono što nas u stvari čini najviše srećni.
1: Tako je.
0: Sigurno.
1: Tako je. Htela sam da pitam, a onda sam sada i dobila odgovor, prenose li ljudi tu ljubav na generacije, ali apsolutno da.
0: Da, to da, bez... i to je najjači marketing. Nema jačeg marketinga od tog s kolena na koleno.
1: Apsolutno. Sad ti si pomenuo već, vi ste pet generacija ovaj tu i to je jedna porodica koja eto neguje taj svoj biznis. Kako danas izgleda voditi biznis koji je star, sad kad kažem da je star skoro dva veka.
0: Da, skoro dva veka, da.
1: Baš mnogo.
0: I meni zvuči čak onako, ja se trgnem, iako smo non stop oko organizacije sada rođendana, pa mi je sve vreme taj broj 175 godina, ali zvuči da stvarno onako veliko. Ja kažem, ja često u šali kažem, ja ne bih mogao 175 dana da sačuvam ovcu nacrtanu na papiru, a kamoli nešto tako ozbiljno. Ali generalno, šta si me pitala, izvini?
1: Kako danas izgleda voditi biznis?
0: Bio nam je u gostima, pričat ćemo i o tome, Bombonđe, i rekao mi je sjajnu rečenicu. Bombonđe je Bosilčić iz Zelenog venca i rekao mi je sjajnu rečenicu: ti nikad nisi vlasnik, ti si rob svog posla. I to je živa istina. Gazda nikad nije vlasnik i gazda je prosto rob kada su takvi poslovi u pitanju i kada su te male zanatske radnje ili preduzetnici, ti moraš non stop da si uključen u posao od ranog jutra od otvaranja do zatvaranja i sve ono što ide i u međuvremenu i pre otvaranja i zatvaranja, tako da radi se non stop i sva sreća nas ima, pa uspevamo sve da postignemo.
1: Da. Znaš kako kažu, otvorit ću nešto svoje, imaću nešto svoje da ne moram da radim, i onda otvoriš nešto svoje i zapravo radiš mnogo više nego što je ranije slučaj, ali to je kad neko želi da prosto držiš svoje
0: nekako,
1: stvari, tako
0: da,
1: je,
0: da, daš se i nekako i pogotovo ovde kada je priča o Pelivanu negde, svi znamo da to nije samo naše, to je i od moje mame i od dede i od pradede i od čukundede, i onda smo svi nekako uključeni u tu priču i dajemo se maksimalno koliko god možemo da to opstane, da to bude dobro, da se uskladimo i sa vremenom u kojem smo, tako da se trudimo svim silama onako, i svi smo uključeni, stvarno svi u priču.
1: Da, i jel postane nekad ta tradicija teret, odnosno ta velika odgovornost da se nastavi nešto što toliko dugo traje?
0: I jeste, mislim, velika odgovornost, zato što često se desi da nam dođu ljudi kao: nije baš isti sladoled kao što je bio. I sad moj ujak, na primer, to je bilo 80-ih godina kada je on radio, on bi rekao: niste ni vi, gospođo, što ste bili nekada, ali sada ne možemo tako razgovarati, naravno. Ali u svakom slučaju, jeste, teško je, velika je odgovornost da negde održiš sve ono što su tvoji preci, i ne daj Bože da mi već razmišljamo među sobom ko će od klinaca, kao ko bi mogao već da uči malo posao da nasledi, jer opet neko u porodici mora da zna i sam posao pravljenja kolača. Ne može svako da bude crnovca ko ja, da ne zna da pravi kolače, ali gledamo i budućnost ta nekako stvara veći osjećaj odgovornosti, šta raditi, kako unaprediti posao, kako da to izgleda još bolje i tako. Opterećujuće.
1: Da. Ali dobro, ti možda ne znaš da praviš kolače, ali svako da. Tu od vas, malo pre sam te pitala koliko vas ima sada, ti si rekao 10, i svako od vas tu ima negde svoju ulogu koju donosi. Ali hajde da se vratimo u taj negde period osnivanja i kada je nastala poslastičarnica Pelivan te davne 1851. Da li je Mustafa Pelivanović glavno ime kome smo zahvalni što imamo ovako dugu porodičnu tradiciju.
0: Zasigurno, da. Neko je koji je osnovao Pelivaniku, koji je otvorio i

0: To je bilo onako hrabro s njegove strane, pošto nije bio u tom poslu, on je bio rvač, odatle ime Pelivan, to je prezime, i bavio se rvanjem, to su bili Pelivani, osvojio je nagradu, borio se na strani Srbije protiv Turske, od nagrade rešio da otvori prvu poslastičarnicu, mada 1851. je zvanično otvoren Pelivan, pre toga je bila 20. godina poslastičarnica Zerek na današnjem Dorćolu, tako se izvao taj kraj tada, i on je u stvari, imamo i 20 godina više, ali mi računamo od samog osnivanja Pelivana, tako da jeste, on je sigurno najzaslužniji, ali nisu ni manje zaslužni svi oni koji su ga nasleđivali, naročito u godinama koje su bile teške, kao što je Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, tu je bilo, mislim, u Drugom svetskom ratu 1941. i srušen onaj prvi Pelivan koji je bio kod Stambol kapije, odnosno današnji Trg Republike. I ta hrabrost, ja se najviše divim od svih ljudi koji su vodili Pelivan, najviše se divim upravo mom dedi, koji je u aprilu je bombardovan Beograd, srušen Pelivan, on dva meseca kasnije reši u sred rata da nastavi posao, otvara novu radnju, i to je ova radnja na kojoj se i dan danas nalazim.
1: Da, da, ali zašto kažem, naravno da su svi tu imali svoju ovaj ulogu i da smo svima zahvalni, ali nekako od Mustafe se krenulo.
0: On je broj jedan. Tako on je OG, što bi rekli mladi. Da. Da.
1: Ovaj, pa dobro, u to vreme čini mi se da su ljudi nekako bili hrabriji, odnosno više su imali snage i hrabrosti da se usude da nešto probaju, da nešto novo donesu, i samim tim, eto, to je nešto što je dovelo do toga gde ste sada. E sad, ja znam da su se to mnogi pitali, da li koristite još baš neki originalni recept i da li ste uspeli da sačuvate uopšte recepte iz vremena kada su oni nastali, kako se to već prenosilo tih 1800-ih godina?
0: Mnogo je malo stvari koje zapravo mi imamo iz tog perioda da znamo da je sigurno tako, jer se tada sve prenosilo, kao što smo pričali na početku, s kolena na koleno. Tako su se i recepti prenosilo, tako i cela priča o Pelivanu, i sve što mi imamo zapravo su više priče koje su prenosile generacije, jer moja mama je meni pričala šta je njen deda i tako dalje.
1: Ko bi bio živ da popamti to sve, nema toga.
0: Tako je, tako je. Ali u principu ono što sigurno znamo je da su neki od tradicionalnih kolača poput baklava, tulumbi, to je sve isto pravi. Sladoled pravimo, pošto je deda uveo sladoled na kugle 40-ih godina, i prvi sladoled na kugle u Beogradu je došao upravo baš u Pelivanu, i kada je krenuo sladoled u Pelivanu od 40-ih godina, on je testirao nekoliko recepta, hteo je da napravi idealan sladoled, po čemu smo mi negde i u drugoj polovini 20. veka bili najpoznati upravo po sladoledu. Taj sladoled je originalan, nije promenjen ni jedan sastojak, ništa u procesu pravljenja nije promenjeno, i negde ostao je isti. Mnogi nas pitaju što vi ne probate kao sad drugi ono na kašiku. Gde ćemo na kašiku da probamo kad smo mi uveli sladoled na kugle? Tako to bi je bilo ono.
1: I lepo je da se negde neke stvari uvode, ali pričat ćemo i o tome, a da se ipak sačuva ono pravo, odnosno isto kako je bilo nekada. Samo smo počeli priču, odnosno načeli o poslastičarnici Pelivan, koja je to sa nama već 175 godina. Bolje da kažemo, mi smo sa Pelivanom tu, oni su tu pa su tu. Idemo kratko na marketing i vraćamo se u Lidl sa prijutra.
2: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Reci ti meni, pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Podloge, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8:24, nastavljamo Lidl Super jutro pričom o najstarijoj poslastičarnici, najstarijem porodičnom biznisu na Balkanu zapravo. Stigla nam je poruka, Đina nam piše, kaže: svaka čast za gosta, fascinantno je slušati priču o staroj porodičnoj tradiciji, toga nema mnogo, zaslužuju svu pažnju i brdo pohvala. Hvala Đina.
2: Hvala, pozdrav za Đinu.
1: Da, i jeste
2: čekamo je na sladoled do 24. maja, da, to nismo, da pozovemo sve. Jel mogu?
1: Naravno, slobodno. I više puta ćemo.
2: 24. maja, 175. rođendan Pelivana, od 16 do 18 časova delimo besplatan sladoled, to je već postalo tradicionalno, to je u nedelju, i pored toga skupljamo sredstva za Nurdor. Nurdor je udruženje roditelja deca obolele od raka, imamo višegodišnju, to ne mogu da nazovem saradnju, prijateljstvo sa svima njima, tako da skupljamo sredstva za njih, promovišemo Nurdor i mi proslavljamo rođendan tako što delimo besplatan sladoled.
1: Dakle, lepo i humano u isto vreme, i eto, pomenut ćemo naravno i kasnije, 24. maj, to je ovaj datum od 16 do 18 kada ćete moći da dođete, proslavite i uživate. I sad kad pominjemo sladolede, kao što smo rekli, Pelivan jeste negde simbol Beograda, a simbol Pelivana svakako sladoled. Pomenuli smo te sladoledne kugle koji je došao u Beograd, tvoj sad deda pradeda čukundeda, kako već to ide, je odlučio da po uzoru na italijanske sladolede nekako omogući nama da i mi možemo da probamo u čemu to i saznamo u čemu to uživaju Italijani. Da li sada sladoledi idu, odnosno prodaju se, ili su to više možda kolači i neke druge poslastice?
2: Kod nas je, mešano. Ide i sladoled, to isto zavisi i od sezone. U poslednjih nekoliko godina kolači idu mnogo, mnogo bolje nego što su išli. Neke stvari smo malo i promenili, nešto smo unapredili, ali generalno ljudi se vraćaju tim tradicionalnim kolačima. Znači, damo mi i ponudimo mi Dubai cheesecake, koji ide i koji klinci vole, ali se brzo negde zasite, ali svi uvek vole tri leće krempitu. To su neki kolači koje baklavu dobru da pojedu sa pistaćima, orasima. Tako da, to su neki kolači koji ne izlaze nikad iz mode. A što se tiče sladoleda, sladoled je poslednjih 10 godina opet postao, mogu slobodno da kažem, trend, i ima mnogo sladoleda u Beogradu, ima i stvarno i super, meni je drago što ima jer ja lično volim sladoled. Naša receptura je prosto ona tradicionalna, gde se sladoled i baza zasniva samo na prirodnim proizvodima, ne idu nikakvi praškasti materijali, ne ide ništa što je sa aditivima i
1: čak
2: bojama.
1: Čak i voćni sladoledi su posni, što je dobro tako za ljude.
2: Tako je, voćni sladoledi su na vodi, mlečni su naravno na mleku i jajima, ali to je ona tradicionalna receptura i to su oni sladoledi uz koje smo mi odrastali. To je ta receptura. Da. I dalje.
1: I što se receptura tiče, htjela sam da te pitam da li i ko najstrože čuva te tajne recepte u porodici, jer kako obično biva, retko ko daje nesebično svoje tajne recepte, a onda vidim na društvenim mrežama kako se pravi baklava, kako se pravi ovaj kolač, kako onaj, i stvarno sam se zapitala zašto dajete svoje recepte?
2: Zašto to radite?
1: Zašto to radite?
2: Mnogi su nas to pitali, naročito naši saradnici i prijatelji, zašto radite, zašto odete,
1: rešete koje ćete
2: čuje, da šta vam je. U principu, recept za sladoled ne otkrivamo, zato što je to stvarno recept koji se isto prenosi iz kolena na koleno, i to je, ima jedan sastojak koji jeste tajna, nismo to izmislili zbog marketinga, stvarno postoji jedan sastojak koji je
1: tajna. To je odgovor na pitanje koje sam htjela da te pitam, da li postoji recept koji će zaovek ostati tajna, i to je onda definitivno ovo. Ok, a za druge recepte koje otkrivate?
2: Što se tiče drugih recepata, mi smo razmišljali i shvatili da prosto imamo publiku koja... Često su nas privatno pitali, tako je to i krenulo negde, često nas privatno pitaju, hoćete da nam date recept, mi smo shvatili da nemamo šta da krijemo, ljudi vide da radimo kako radimo, da stvarno se trudimo da koristimo sve najkvalitetnije proizvode koji su trenutno na tržištu, i zašto se ne bismo na taj način odužili, naročito domaćicama koji su nam najverniji fanovi trenutno, i dali im recept da spremaju kod kuće, da s porodicom negde i tu se negde provuče i sam pelivan i meni je to lepo i da ostane u negde, eto, da mama spremi kolač svom detetu, deci, mužu, da obraduje porodicu, a svakako će pomenuti pelivan, tako da iz te marketinške strane je skroz okej, tako da.
1: Da. Jel se dešava da dođu i kažu probali smo ovo, ali nije ko vaše, ili da kažu
2: Dešava se. Da, javljaju se ljudi i evo baš i pre nekoliko dana devojka Taste of Fashion, ja mislim upisana, ona je napravila, blogerka, i napravila je bombice koje smo mi otkrili nekoliko nedelja pre toga, i oduševila se i receptom i taj video je isto otišao viralno, tako da nam je drago kad vidimo taj comeback i kad vidimo da ima baš pozitivnih reakcija.
1: Da.
2: I da ljudi stvarno isprobaju, nismo mi to snimali da biste gledali, nego probajte da napravite.
1: Probajte i onda uporedite koliko ste dobri.
2: Tako.
1: E sad, šta ti misliš ovako kada pričamo o pelivanu, i kao što si rekao, i tebi su neke priče prenosili i govorili iz tvoje porodice, pa njima takođe. Koja epoha negde je po vama bila zlatno doba pelivana?
2: Zlatno doba je definitivno od 60-ih do 80-ih godina, kad je svuda, mislim, u svemu bila zlatna epoha, pa je tako bila i u pelivanu. To je period kada se prodavalo nekoliko stotina kilograma sladoleda dnevno u jednom malom lokalu, znači nije to proizvodnja bila, nego to je bilo oko 500 kilograma sladoleda dnevno, prodavalo 600 litara limunade, 600 litara boze. To je stvarno zlatan period pelivana i tada su bili oni čuveni redovi do Takovske, od bulevara do Takovske, pa su se pravile i zmice, tako da bi ljudi mogli da stanu u red, i to je stvarno negde zlatan period pelivana.
1: Da. I jel se pamte neke najzanimljivije mušterije kroz istoriju?
2: Bata Stojković je nekako, njega najviše volim da spomenem. Bata Stojković je bio stalna mušterija, dolazio je svakodnevno, čekao je u redu, kogod bi pokušao da pređe preko reda, on bi ga vraćao na kraj. On je tu nama bio dežurni policajac za red, tako da i njega su voleli svi, da, i on je voleo i mog dedu i porodicu celu, tako da on je negde, eto, dolazili su, najviše su glumci vezani za pelivan, dolazili su stao mi mozak, bože, Ljuba Tadić, Nikola
1: Pašić.
2: Ne, nije Nikola Pašić, bože, glumac.
1: A glumac Nikola Simić?
2: Nikola Simić, da. Sad me sramota.
1: Dobro, Nikola Simić, gde ćeš se sećati?
2: Da. I ovo je rano mnogo za mene. Ali Nikola Simić, bilo je baš dosta, radili smo, mislim, bili smo i dvorski liferanti porodice Karađorđević, dosta je političara dolazilo, jer je to skupština nekako.
1: Naravno.
2: Eto, tako da...
1: Je li tačno da su i Karađorđevići dolazili?
2: Nisu dolazili, radili smo za njih halvu. Imamo i dan danas, imamo kutice koje su pravljene specijalno za njih. Sticam okolnosti, u stvari, kako je i došlo do kontakta sa Karađorđevićima, Malić, dedin brat od strica, je isto bio jedan od vlasnika pelivana i bio je poslanik. I onda kako su se tu uvezli, prosto želeli su da imaju, da pelivan bude dvorski liferant Karađorđevićima, i tako je i bilo.
1: Da. A da li postoji neka priča onako u prošlosti koja se možda i dalje prepričava u vašoj porodici kroz generacije, da je bila zanimljiva?
2: Da, ima mnogo priča. Ovo možda nije baš zanimljiva u tom smislu, ali evo, juče je bio gospodin jedan koji ima 80 godina i stalno te stare mušterije se vraćaju i pričaju nam o Ramadanu. On je član porodice koji je radio tu, inače je bio dedin miljenik, i njega su mnogo volele, pošto je završio i fakultet i radio je u pelivanu, tako da je radio dva posla ujutru, bi radio u Jugo Eksportu, čini mi se, od 6 do 2, a posle toga dolazi u pelivan da pravi kolače. Bio je čovek inženjer i njega su žene obožavale. I dan danas dolaze starije gospođe i pričaju kakav je on šmeker i frajer bio. Nažalost, poginuo je na Starom Savskom mostu 76. godine. I inače, mi svi negde u porodici znamo, i to se znalo, da deda ne bi ostavio svojoj deci pelivan nego njemu, jer je u njega najviše verovao i nekako ga najviše volio i pričao je da će on da ga nasledi.
1: Da, iako zanimljivo i lepo čuti, ali kao što rekoh, svi ste tu negde vi deo ovaj te velike
2: Jeste,
1: priče.
2: Mnogo je članova porodice prošlo kroz pelivan. Nažalost, sad se nekako i to odvojilo, svako je otišao svojim putem, ali u dedinom periodu je mnogo porodice radilo u pelivanu, pa je tako i počelo da se, tako su i nastali svi pelivani širom Srbije. Tako što su, ili je rodbina radila u pelivanu, ili su dolazili da uče zanat i onda otvarali u svojim mestima pelivan, pa sad imamo 10-15 pelivana i svi nas pitaju, je li to isti pelivan? Nije isti, je... Ovo je jedini naš, jedino smo u srodstvu sa pelivanom iz Niša, ali svi ostali nekako, ni deda nije branio da se otvara pelivan, samo smo mi u jednom trenutku pre jedno 2010. zaštitili ime da ne bi niko i sada otvarao pod tim nazivom, ali svi oni koji su otvorili imaju već isto ozbiljnu tradiciju u svojim mestima.
1: Da. I o toj tradiciji ćemo da, naravno, nastavimo da pričamo odmah nakon kratke pauze od jedne pesme koju slušamo i nastavljamo Lidl Super jutra.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 8 sati i 40 minuta, Lidl Super jutro, uživamo u priči i nisam naravno jedina, uživaju i svi naši slušaoci. Vaše pitanje šaljete 065-828-1079, kaže Duda, slušam vas, uživam i voda mi ide na usta. Verovatno smo pričali o kolačima tada i o svim tim lepim poslasticama. Ivana nam šalje poruku, dobro jutro, veliki pozdrav i poštovanje za gosta. Pitanje je za tebe, šta vi mislite o margarinu i da li se koristi u vašim receptima?
2: E, vidiš, dobro pitanje, bravo za Ivanu. Margarin, generalno ljudi beže od tog margarina kao đavo od krsta i non stop pričaju kada objavimo neki snimak gde imamo gde stavljamo i margarin, svi kažu kao to je kancerogeno i jeste, ima priča o margarinu da je generalno nezdrav. Mi koristimo margarin koji je stvarno najbolji na tržištu u smislu da nema sve te sastojke koje imaju ovi obični margarini koji mogu da se kupe. I ono što je bitno jeste da se margarin koristi ne da bi se uštedelo, jer mnogi ljudi misle da bi se uštedelo, nego zato što margarin u nekim kolačima mora da se meša sa maslacem da bi tekstura bila onakva kakva jeste i da bi kolač mogao da se drži, ajde tako da kažem, i da ima neku i visinu i dimenzije i oblik, i zbog toga se koristi margarin u nekim kolačima. Naravno, u mnogim kolačima koristimo samo maslac, negde mešamo sa margarinom i to je to, ali gledamo stvarno da taj margarin koji koristimo ne bude onaj najgori.
1: Da. Jel postoji neki kolač koji nikada ne biste skinuli sa menije? Da li su to ovi stari
2: kolači? Mnogo ih je. Dešava se, na primjer, da skinemo, evo, poslednje čega se sećam je srneće leđe, nismo imali godinama. Uh-huh. I onda smo brat i ja došli na ideju, ajde probamo da ih vratimo tako što ćemo snimiti recept, pa da vidimo kako će da se odrazi, i srneće leđa sada, mogu slobodno kažem, ubijaju poslednjih nekoliko meseci i baš ljudi vole ono kad ima patiš, pamfil, one klasični starinski recepti. Imamo i takve kolače, imamo i ove modernije.
1: E, to sam htjela da pitam, da li ste razmišljali da nekada modernizujete te recepte ili onako odbijate trendove ili onako nalazite se negde na pola puta?
2: Odbijamo trendove da modernizujemo recepte poput crnećih leđa Moskva gde se pravi ručno fil, ali prosto smo razdvojili. Te kolače ćemo praviti onako kako se prave i tu nema nekog odstupanja, i to se naravno odnosi, mislim, ne postoje odstupanje ni za šampitu, krempitu, sa tri leće, alvu, ima da, tu da, još da. Kolača, ali u svakom slučaju samo uvodimo nove proizvode koji jesu moderniji i koji su nam se pokazali kao isto tako dobri, pa prosto ko šta voli, neki izvoli.
1: Da, neki izvoli. A da li misliš da su ljudi nekad više sedeli i razgovarali u poslastičarnici nego danas? Pretpostavljam da ranije u to zlatno doba su se tu nekako i sastajali, kao što si rekao.
2: Ne bi verovala, sastaju se i danas.
1: E, to sam htjela da pitam. Jako mi je drago ako je tako, i to sam htjela da pitam, u kojoj meri dolaze ljudi danas, ne samo ono u prolazu na brzinu pojedu kolač i odu, nego da se tu nađu, da se sastanu, da nastane i neka lepa priča.
2: Da se naši stalni gosti ne uvrede, i stariji, pošto mi imamo baš dosta i starijih gostiju, ali ja najviše nekako volim i ponosan sam na to što sve više mladih dolazi, naročito parova, za godišnjice, za tako kada žele da obeleže neki svoj lep dan, dođu u Pelivan, i meni je to možda i najveći uspeh ove generacije, stvarno, da smo mi približili mladima Pelivan i da dolaze da tu negde obeleže i provedu neke lepe trenutke.
1: Jeste. I kao što i ranije, Pelivan sigurno bio mesto za te ljubavne
2: susrete. Jeste, pa moji roditelji su se upoznali na
1: Pelivanu. Upravo, tome sam htela da te pitam. To da ispričaš tu lepu ljubavnu priču koja je nastala baš u Pelivanu, i evo, ti si tu zbog toga.
2: Da. Tata je došao iz Sirije 79. godine da studira medicinu, i kako su svi studenti tada odlazili u Pelivan na sladoled, to je bio taj udarni period kada su svi dolazili u Pelivan, on je isto tako sa svojim kolegama dolazio svaki dan, i moj ujak, koji je inače poznat kao neko ko je volao da se šali, prosto šaljivdžija čovjek, je rekao, imam ja, svidio mu se moj tata kako je dolazio, postao već stalno mušterio u nekom trenutku posle godinu dana, imam ja devojku za tebe. I to je ostalo kao šala. Moja mama, pošto nije toliko radila u Pelivanu, nije bila tu, više je nekim drugim stvarima se bavila, da. Slučajno potpuno dolazi u Pelivan kada se pojavljaju moji tata i ja kaže, za ovu malu sam ti pričao. Mislim, mala nije ni bila mala, pošto je mama starija od tate 10 godina. Aha. I tako su se upoznali i tako je krenula njihova ljubavna priča. Posle toga posle nekoliko godina su se venčali, dobili prvo dvoje dece, u istoj godini 82. moju braću, a onda i mene 11 godina kasnije.
1: Divno, divno. Eto. I znamo da nije u startu ta priča bila mnogo podržavana.
2: Nije uopšte bila podržavana, da. Deda je negde očekivao da će ona da se uda za nekoga koji je sličnog, ajde da kažem, mentaliteta, da je tu naš sa Balkana, ajde, tako da kažem. I kada je čuo da je u vezi prvo sa Siricem, nije želeo ni na koji način da učestvuje u tome i čak su prekinuli kontakt svaki, jedno, boga mi, dve godine nisu komunicirali. Oni su tada, tata i mama su otišli, živeli kao podstanari, tata je radio na građevini dve godine i tek kada se rodio moj najstariji brat, deda je došao da ga poseti, krenuli su malo po malo, mic po mic da komuniciraju, da bi na kraju rekao tati, kada ga je upoznao, kada je video kakav je, rekao tati da dođe u Pelivan da mu malo pomaže, onda je krenuo da pomaže i tata je na kraju umesto da završi medicinu, stigao je do četvrte godine, ako se ne varam, prešao da radi u Pelivan, naučio zanat i stvarno tih poslednjih godina dedinog života je bio njegov miljenik i negde prećutno se zna da je Pelivan najviše ostavio mami upravo zbog tate, zato što je video kako je i vredan i požrtvovan poslu i cenio je jako, i u tom trenutku je cenio jako i tradiciju i sve oko dede da mu pomogne šta treba, tako da je tako Pelivan i ostao u vlasništvu mame i tate.
1: Tako je, i ostao i opstao i negde ostao i
2: inače,
1: u istoj
2: porodici. Inače moram da kažem da, deda je poslednju osobu koju je deda želeo da vidi i da bude sa njim u tim trenucima je bio moj tata. Da.
1: To govori o tom velikom prijateljstvu i poštovanju nakon cele te priče koju si rekao, lepo se, ajde da kažemo, završila. Mi ne završavamo naravno, ali moramo kratko na marketing da ispoštujemo ovaj, naše prijatelje i naše sponzore i vraćamo se u Lidl Super Jutro.
0: Marketing 011 728 179.
3: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
4: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 7 minuta ostalo do 9, uskoro ćemo imati i naravno najvažnije vesti, pa ćemo ući u Novi Sad, Lidl Super jutra i kao što smo rekli, danas je sa nama samo jedan od vlasnika poslastičarnice Belivan, Musa Bel Šukeir. I ja znam da su i vas to mnogi pitali, ali eto sada i dileme. Kako sad Šukeira bilo Pelivanović? Šta se tu desilo? Ali evo ti si nam malo pre ispričao kako je zapravo Pelivan ostao tolike godine u jednoj istoj porodici koja je nastavila samo svoj porodični biznis i zato i posvećujemo danas priču najstarijem porodičnom biznisu na Balkanu. Saša nam je poslao poruku, naš slušalac Verni kaže veliki pozdrav uživo i Pelivan, tako da ima onih koji nas slušaju i tako. A Duda kaže zaposlite gospodina, ima divan glas da se odmori od poslastica i lati mikrofona.
2: Ja ću
1: Duda da kažem i tebi i onima koji ne znaju, nije to njemu uopšte strano. S obzirom da on, pored toga što radi u Pelivanu, takođe i on, mogu da kažem da je moj kolega slobodno, s obzirom da ima podcast Pelivan i takođe dovodi sjajne goste, pa možete i to da pogledate, tako da njemu ovaj mikrofon nije uopšte strano.
2: Da, nije mi strano i mislim bavio sam se tim poslom tako i ranije, ali strano mi je u smislu podcasta, to mi je bilo nešto novo što smo počeli prošle godine. Ali eto, navikavam se.
1: Lepo, to je podcast koji vi radite baš u poslastičarnici
2: Tako,
1: Pelivan.
2: Tako, ima se u poslastičarnici, dok poslastičarnica radi, to mi je bilo jedini, ono, da kažem, uslov, da, dok radi Pelivan, da bude i živo, da se nekoliko ljudi mi je rekao, pa zar ti ne smete, čuju se čaše u pozadini, rekao, ne, to mi daje, daje mi čar posebnu. Tako da, eto, krenuli smo od prošlog oktobra, super se pokazalo, vlada prosto interesovanje i na mrežama i na YouTube-u, Pelivan podcast, dovodimo goste negde koji su, eto, ili na neki način obeležili Beograd, odrastali u Beogradu, ili zadužili na bilo koji način sve nas i negde, eto, da kažemo da biramo goste koji su zaista kulturni i imaju šta da pričaju. Tako da sad posljednja epizoda je bila sa Nikolom Đuričkom. Glumci su nekako najviše glumaca zovemo zato što se najviše uklapaju u ceo koncept
1: i možda su i najredovniji.
2: I najredovniji su gosti, tako je. I ja negde u podcastu volim da krenem priču baš u Pelivanu, a glumci su skoro svi bar u nekom trenutku života proveli u Pelivanu.
1: Kako ne? I rekao si već da ti je drago što sve više i mladih ljudi dolazi, da to nije samo priča nekih ranijih generacija, nego i novijih. Ovako, tvoje mišljenje, da li ljudi više traže kolače, sladoled ili šifru za Wi-Fi kada dođu?
2: Kolače i sladoled. Kod nas kolače i sladoled. Kod nas retko ko traže šifru za Wi-Fi. Retko ko i moram da kažem da stvarno onako kad gledam, pošto ja i radim u Pelivanu, u prodaji sam, tako da vidim da ljudi stvarno pričaju, jedu kolače, komentarišu kolače, negde i međusobno razgovaraju bez telefona. Nekako je mesto koje je stvarno možda ostalo jedno od retkih gde ljudi zaista funkcionišu toliko bez telefona. Naravno, u nekoj meri da. nije to ono što je kao kad...
1: Tu ipak dođu da, da odmore,
2: da
1: na
2: odmore.
1: Neku lepu pauzu i to pogotovo slatku pauzu. Kaže Aleksandra, dobro jutro divni ljudi, ogroman pozdrav iz Zagrlja i za Pelivan. Ja sam odrasla na sladoledu i kolačima iz Pelivana, a sada i moje ćerke. Najlepše se osjećamo kod njih u poslastičarnici. Hvala im na trudu i održavanju tradicije. Nadam se da ću i svoje buduće naraštaje dovoditi kod njih.
2: Pa hvala puno. Hvala.
1: Jeste. Lepo vidjeti ovakve poruke. Kao što rekoh, ima i onih koji eto u prolazu svrati, ima i onih koji namenski dođu, a najlepše od svega je kada nekog novog dovedeš i onda mu kažeš onak, ovo je mesto gde sam ja nekada jeo kolače ili ovo je mesto, pogotovo evo... To
2: ili ima taman... ljudi stranaca, dolaze
1: to sam
2: sada
1: da
2: i kao...
1: Pitam. Čita mi čovjek.
2: 1851. I kao, ne, nemoguće, kao objasnite mi, ja sad trudim se da objasnim da postojimo stvarno 175 godina, niko nije izmislio priču koliko postojimo. I oni kao, ali nemoguće, to je star, dolaze ljudi iz država gde je Pelivan stariji od njihovih država. I kao da, ali stvarno postojimo toliko, wow, ovo me treba snimiti film, ovo me mora da se priča više. Eto, nadamo se iskreno, ja baš želim, više ne ni tajno, sada i javno pričam o tome, da bih mnogo volao da se, da se desi taj film o Pelivanu. Ne dokumentarni igrani, šta god, ali bih baš volao da se na taj način zapečati cela priča.
1: Tako je. I kad pominješ strance, to jeste nešto što je njima jako čudno i meni je mnogo bio interesantan ovaj post na vašem profilu, gde to nije ništa što možda ne bismo znali, ali definitivno nismo razmišljali o tome da je Pelivan toliko star, da ste vi tamo i napisali da je stariji i od Eiffelovog tornja, da je Pelivan stariji i postoji i pre Coca-Cola i pre Disneya i pre BMW-a i pre aviona i prvog leta braće Wright, da, i pre da, mnogo stvari, takođe i pre telefona, tako da ljudi, kad sve to kažemo, onda naravno da neko dođe i vidi 1800.
2: I kao stvarno.
1: Kako je to moguće?
2: Ali ja sam to istakao samo iz jednog razloga. Pre toga je napravljena lista koju je Forbes ovde preneo, lista najstarijih porodičnih zanata u svetu, i predstavnik Srbije, odnosno Balkana, najstariji na Balkanu jeste upravo Pelivan. I istakao sam to ne čak ne ni iz razloga kao mi se sad nešto hvalimo, nego da ljudi budu ponosni, da znaju da imamo i mi nešto što je sutra kad odu negde u inostranstvu, da kažu tako imamo je. I mi Pelivan koji traje 175 godina.
1: Tako je, zapravo, nemažu
2: oči.
1: To jeste, to Pelivan nije samo vaš, Pelivan je tako, naš zajednički, jedna stvarno velika, lepa tradicija koja, kao što sam rekla na početku, nije to samo jedna poslastičarnica, to je stvarno jedan komad istorije Beograda. Mi smo imali ovdje kod nas serijal koji se zove Super Tranzistor, gdje smo donosili stare priče iz Beograda. Naravno da je Pelivan bio jedna od tih lepih priča koje smo ovaj posvetili deo, jer to je nešto što ne može ni da se pomene kada pričamo o, da se ne pomene kada pričamo o istoriji Beograda. Tačno je 9 sati, moramo kratko na najvažnije vesti, na jednu pesmu, i ulazimo u novi sat Lidl Super Jutra, a vaše pitanje čekamo, ili samo pohvali, ili samo neke lepe uspomene koje vas vezuju za Pelivan. 065 828 179.
0: Super FM vesti. Predsednik Republike Srbije izjavio je sinoć da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide u isporuci električne energije najkasnije do 15 časova u delovima 12 beogradskih opština, među kojima su Stari Grad, Zvezdara, Palilula, Voždovac, Čukarica, Zemun, Grocka, Barajevo, Obrenovac, Mladenovac, Surčin i Lazarevac. Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu. Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 19 stepeni. Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 9 sati i 7 minuta, Novi Sad, Lidl Super jutra, najstarija poslastičarnica na Balkanu, najstariji porodični biznis velikih 175 godina i što se kaže brojimo i dalje. Ja mogu, mislim i sama, možda da odgovorim na sledeće pitanje, ali to će nam Musa bolje odgovoriti. Kaže Dule, da li mi sa alergijama na kikiriki i orašasto voće možemo da nađemo nešto da pojedemo u Pelivanu? Dule, nama je naš gost doneo sada kolače, mi smo čapnuli po jedan, naravno razmišljam, ajde da ostavim bar i kolegama nešto da ne pojedem sve, ali evo i kolega jedan pita šta je posno, svega ima, ali evo ti nam reci.
2: Ima, ima, stvarno je veliki izbor, za sve ima, pogotovo bez kikirikija, orašastih plodova, uvek se nađe nešto i to ne samo jedna opcija, uvek bude po 7-8 opcija koje su u zavisnosti od toga na što je ko alergičan.
1: Jeste, i kad tako si rekao za svakog ima po nešto, ovaj, nešto ste takođe pominjali i na mrežama, da svako otprilike nađe neki svoj proizvod, pa da stariji možda više biraju žito sa šlagom, da mlađi biraju možda prileće ili šta god, možda i ove nove poslastice, ali u svakom slučaju tačno se zna ko šta bira u Pelivanu.
2: Tako je, negde svako se odredi i uglavnom da, kao što si rekla, stari biraju žito sa šlagom, kesten. Ove godine je sezona kesten pirea išla, ja ne mogu, prosto nisam ni verovao da će toliko ići, da. Uželili su se ljudi dobro kestena, još i šlag posan, pa tako da im je idealno, kad je vreme posta, boza, limunada, špricer, od tih kolača alva, vole da probaju kitnike, to je slatko od dunja, generalno vole te klasike, ajde da kažem, a mlađi devojčice negde najviše vole, vežu se odmah za cheesecake, običan oni, voćni cheesecake, tako da uživaju u tome, sladoled isto, deca najviše vole sladoled, tako da za svakog ima ponešto da se nađe.
1: Da,
2: eto i pitali su nas, da, napravili smo čak prošle godine i raw cake koji se isto pokazao odlično.

0: Andrijana.
1: Bozu vole pravi ljubitelji poslastičanica. Bozu vole, Boza je baš onako odlika nekoga koji je odrastao u poslastičanici, zato što Bozu ne može svako da voli. Ko prvi put proba Bozu bude kao šta je ovo, ne, sklonite od mene. Ali ako odrastaš u Bozu, Bozu onda mnogo voliš.
0: Pomenuo si za svakog po nešto i starije generacije i kod vas u Pelivanu, mislim na vas koji radite i onako porodično, ko je tu najstariji ako najmlađi? Koliko ima najstariji, a koliko najmlađi član?
1: Najstariji je tata, ali tata od posljednjih 15 godina živi u Siriji, tako da on više ne radi sa nama. Okrenuo se drugim, završio je tamo fakultet, vratio se na ono zbog čega je došao ovde. Ali od nas najstariji je brat, njih dvojica u stvari isto su godište 82. tako da 43 godine, a najmlađa je devojka koja radi u prodaji, ima 21 godinu.
0: Ja sam videla da vi imate i malog pomoćnika Adama. A imamo,
1: Adama. Da, jao, kako sam na njih nemoj zaboravio,
0: Adama da
1: ubiće me,
0: ako
1: me slušaju, ubiće me.
0: Ja sam videla da su nas mala deca pozvala tako na ovaj 175. rođendan, Adam posebno,
1: Adam je posebno miljenik, zato što je već i snimao i negde najviše voli da snima i on je
0: kolače.
1: Miljenik porodice, da, on pravi kolače i tako je savje šarmantan. I Adam svakako i pomaže stvarno tati u Pelivanu nekad i interesuje se za taj posao, ali i sva ostala deca, ima ih, jedan brat ima troje, drugi dvoje dece, tako da eto, svi će uskoro biti uključeni, već računam koliko je ostalo još do negde 16. godine da mogu da rade, da mi malo odmaramo.
0: To sam i htjela da te pitam, da li je teško preneti posao na mlađe generacije, da li ti kada si, ajde da kažemo, ulazio u sve to, pošto si vjerovatno i ti kao i oni koji su sada mali odrastao u Pelivanu, da si
1: yes,
0: to provodio.
1: Ali ja sam ti bio onaj tip koji dođe u Pelivan da uzme pare i da jede slatko. Znači ja sam bio potpuno, što kažu, ja sam crna ovca porodice, njih dvojica su stvarno radili, mene zanimalo, volao sam da učim, škola i tako te stvari. Nije me Pelivan zanimao, ali nekako sam se na kraju vratio u Pelivan i to mi je iskreno sad iz ovog ugla mi je jako drago, jer nisam ni ja sam znao da cenim šta je to negde, pogotovo u tim godinama. Ono,
0: a tebi je to bilo prirodno i onda, da.
1: Da, a sad mi je baš lepo u Pelivanu, moram da priznam. A s druge strane, kao što sam rekao, decu već gledamo kako ćemo da obrlatimo, jer to jeste, jer moje braće su htjeli da se bave i fudbalom i sportom, ali na kraju su morali da ostanu u Pelivanu. Tako da neko će morati da preuzme, pa ko, vidjet ćemo.
0: Da. Eto,
1: a jednog dana će biti srećan zbog toga.
0: Apsolutno. Je li istina da si ti kriv delom što braća nisu uspela da odu na trening fudbala?
1: Ne, oni su trenirali fudbal. I Džaja je došao u Pelivan, tata iskoristio priliku, kaže, imam dva sina, obojica hoće da budu fudbaleri, ne znam šta da radim, dovedi ih na trening. Oni su došli na, valjda, ja mislim, jedan trening i bili su baš onako dobri, dobro su se pokazali i zakazan je sad sledeći taj trening ili već da dođu. Ja sam im preneo male boginje i to onako obojice su ozbiljnije zaglavili sa tim malim boginjama i posle toga je već prošli sezone i negde mene krive. Ja mislim da je to više izgovor, ali mene krive i dan danas što nisu fudbaleri. Mada meni bi bilo bolje da su mi braća fudbaleri.
0: Pa da, sigurno. Onda bi mogao imati neki i ti uspeh od toga. Ali vidi, ovako sad možda je to tako trebalo da bude. Evo sad gde se prave najbolji i ko pravi najbolje kolače toliko dugo. Sve se nekako namestilo. Šta ti kažeš da je najteže u porodičnom biznisu? Pričali smo o lepim stvarima i to je stvarno nešto što treba da pomenemo. Zato i opstajete toliko dugo. Ali sigurna sam da nije uvek lako i da imate jako puno izazova u svemu tome. I da treba i da se slažete i da treba da ne prenosite neke privatne stvari tu i da imate verovatno još dosta različitih izazova. Šta je najteže u tom poslu?
1: Pa, to jeste mnogo teško negde, ali mi se ni ne trudimo da razdvajamo. Mi nekako stvarno doživljamo to kao porodičan posao, tako da mi negde i te porodične odnose prenosimo na Pelivan. Sva sreća, dobri su. Da nisu dobri, to bi već bio problem. I tako smo raspodelili poslove. Najstariji brat je zadužen za Bozu, sladole, drugi je za kolače i negde stvarno funkcionišemo kako treba.

0: doba, hvala Bogu. Ali najteži periodi u Pelivanu su upravo bili oni krizni, kada su bile krizne godine za celu državu. Da li je to Drugi svjetski rat, da li su to 90, da li je to korona. Te neke krizne situacije su i nas dovodile prosto, ali ne možemo da kukamo, jer tada svi imaju problem, tako imamo i mi, ne izdvajamo se mi tako tu je. Po nečemu.
1: Niste specifično vi tako problem.
0: Je. I tada je jedino ono što nas najviše brine, i ta neizvesnost, i da li ćemo uspjeti, jer velika odgovornost da imaš toliko dugu tradiciju, a da baš kod tebe nešto zaškripi, i onda negde borimo se i sa tim mislima i sa negde željama da to sve bude kako treba, tako da trudimo se, ali je treba imati i strpljenja i negde naći način da razmišljaš pozitivno i u tim kriznim vremenima.
1: Da. I da li si nekada, pošto znamo da je tvoj deda sigurno u momentu, to si i pomenuo, kada je došlo i do bombardovanja i do rušenja objekta te 1941. Da li je on bio nekada u razmišljanju, da li uopšte da krećem sada ovo? Rekli smo da je bio hrabar i da je nekako se izmestio, otišao na drugu lokaciju na kojoj ste sada. I tad je bilo u tom trenutku i neizvesno da li će se nešto nastaviti od toga, da li će ponovo biti nekog bombarda. Mislim, niko nije znao.
0: Dva dana nakon što je srušen Pelivan, on je već gledao lokacije gde će da otvori. I kupio je, u toj godini kupuje plac na Slavi, gde je sada Mitićeva rupa, i rešava da tu otvori najveću poslastičnicu u Evropi. Kupuje kuću od 450 kvadrata od koje hoće da napravi poslastičnicu. Nije uspio jer su mu to oduzeli, ali je otvorio na bulevaru gde smo i sada, i uopšte nije imao taj strah, i ja mu se u tome zapravo najviše divim, jer
1: da.
0: Ali na kraju krajeva sreća prati hrabre, tako da
1: yes.
0: Baš ga je pratila sreća.
1: Treba biti hrabar, ljudi. Ako neko od vas razmišlja sada da li da prevagnem na ovu stranu ili ne, evo, čuli ste i u ovim teškim situacijama, ako već neko je tako odlučio da može, onda možete i vi.
0: Tako je, ako neko razmišlja, sigurno treba i uvek treba ići i probati. Mi smo imali niz neuspeha. Ne samo sa tim sitnicama, kolač ne uspe, ne probi se nešto što smo očekivali da hoće. Mi smo imali lokal 2012, otvorili na Dorćolu, posle 6 mjeseci smo shvatili da ne ide prosto, iako imamo i toliku tradiciju i kvalitet, ne ide. I neuspeh nas i gradi da možda sutra bolje razmišljamo i vidimo šta ćemo.
1: Da, da vidite gde je nastao ovaj problem i da li ga da. Ima. Idemo kratko na marketing i vraćamo se u Lidl super jutra.
2: Marketing 011 728 179.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač. Radi. Volim te, tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
8: Round 1.
7: Fotoinstalater.
8: Duskuj.
7: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.
8: Juuu!

0: Lidl, super jutro.
1: Ja sam znala da će dva sata biti malo za priču koja traje 175 godina, kako da spakujemo sve tu, ali evo trudimo se da te neke najlepše, najzanimljivije momente Musa podeli sa nama i da saznamo šta se to dešava sa one druge strane posla stičarnice. Ono što mi vidimo, to je nešto najlepše, sve i najukusnije i kolači i sladoled i sve to lepo. Ali kao što je i sam rekao, dosta izazova je tu, ali uspevaju oni to i tekako. Pominjali smo malo pre, ako treba da se za nešto usudite, usudite se, ako neko razmišlja šta i kako, pa bih te ja pitala stvarno, ako neko sada možda u ovom novom vremenu želi, a sve više toga i drago mi je, da pokrene svoj neki biznis, da se jednostavno usudi da bude preduzetnik, da napravi nešto svoje, šta bi ti poručio nekome ko razmišlja, da li da se upusti u to da, kao što smo pomenuli na početku, ima i više posla nego što želi?
2: Obavezno, zato što je to nešto, ne treba uopšte razmišljati u smeru kao da li ću uspjeti da zaradim dovoljno novca, da li, to je nešto što je prosto lekcija i od čega će naučiti i možda će ga dovesti do nečeg potpuno drugog na kraju krajeva, ali usudite se na sve što mislite da je vredno i da samo je ono najbitnije, eto, da postoji ta neka ljubav prema tome i ako želite da se stvarno posvetite tome, to jeste rad, krvav rad, mogu slobodno da kažem, i prosto negde privatan život i neke stvari mnogo zahtevaju prosto odricanje od privatnog života, ali na kraju danas se isplati.
1: Da. Ti si rekao da si već bio i u drugom poslu, pa si se vratio i sada si ovde. Da li i ti, ali i ostali, da li ste nekada razmišljali ili poželjeli da radite nešto potpuno drugo?
2: Pa ja jesam. Ja kad sam poželeo, to sam i radio negde. Ja sam takav u porodici.
1: Za tebe znamo,
2: moja porodica je ono kao, dobro, on hoće da se bavi time, ok, nek se bavi.
1: Zato si ti rekao, ono, gledamo i šacujemo sada mlađe.
2: Da,
1: kako
2: da
1: njima objasnimo?
2: Tako je. Da ih pripremimo u stvari. A braća su se bavila sportom. Da. Ono, ceo život trenirali atletiku, tenis, fudbal, sve živo. Ali na kraju, ono što je dobro kod njih je što ih je tata od malih nogu navikavao na pelivan i učio poslu. I oni su stvarno sa već, pogotovo su Hajb, drugi brat, i onako bio niži rastom tada u pubertetu. Nije mogao ni da dobaci do korneta, jedva je hvatao kornet, ali već prodavao sladoled. Imao je stoličicu, popne se i onda prodaje sladoled. Da prave kolače, učili su isto uz majstora, da, inače moram da spomenem majstora Stevu koji ima 90 godina, koji dan, evo, prekjuče bio u pelivanu, dolazi na svaki, 2-3 dana dolazi u pelivan, on je tu proveo decenije, je da proveo u pelivanu i mnogo ga volimo i mnogo smo vezani za njega i negde je obeležio jedan dobar period u pelivanu i period mog dede i mog oca, tako da eto, i Suhajb i Bara su, obojica braće su učile posao i od njega i od mog tate i tako su negde, i onda je došlo prirodno da oni nastave. Yes. da rade.
1: Da, htjela sam i ja da te pitam baš za Stevu, videla sam da je to čovek kome ste takođe zahvalni jer je bio toliko dugo tu i svaka čast što i dalje u toliko, koliko 90 i
2: 90
1: koliko godina.
2: 90 godina je napunio majstor Steva, 90 dolazi. Godina, kada prošle godine je krenuo ono stalnije, od prošle godine do dolazi češće 2-3 puta nedeljno, dolazi na bozu i samo bozu, neće ništa drugo, samo hoće bozu i svaki put kad ga vidimo u pelivanu nekako, koliko god to bilo puta nedeljno, nekako me uhvate emocije zato što je stvarno proveo tu mnogo
1: godina. Kako ne, jel deli on i dalje neke svoje zanimljive priče sa vama?
2: Ne samo da deli priče, nego i određuje bratu starijem kako da radi, ovo ti nisi dobro odradio, ovo moraš ovako, gde, da, jedna smešna situacija, pre mesec dana skoro, ja stižem u pelivan, gde si ti do sada? Ja kao, nisam razumio, kao, pa ne možete da ostavljate, jedan brat je otišao, ti sad dolaziš, 2 sata radnja prazna, a tu su ljudi, rade, mislim, zaposleni, ali eto, majstor Steva isto smatra da uvek treba neko da bude tu i mi to smatramo, tako da.
1: Jeste, zato što se ljudi onda kada verovatno vide vas, osete kao da su, verovatno imaju osjećaj imaju da su došli sigurno kod vas i, kući. Otprilike.
2: Ne samo to, nego i ljudi sa kojima radimo negde vole kad smo tu zato što osjećaju neki vid sigurnosti i sigurnije je kada smo tu, prosto sigurnije. Ne može ništa da se desi neočekivano i ako se desi, može ima brzo rešenje, da se odreaguje. Da, da. Da.
1: Tu ste i onda je nekako mnogo lakše. E sad me zanima kako ti pamtiš svoje detinjstvo, odrastao si i kao što si rekao dosta vremena provodio u Pelivanu, po čemu ti pamtiš to ovaj, starije doba?
2: Znaš šta mi je prva misao? Prva šta? Misao mi je ja negde sa 7-8 godina, pošto sam ja dolazio u Pelivan stvarno da jedem, samo da jedem i ono gledam ih. Ja nikad nisam kao, ajde da ti pokažemo kako se pravi, ne, mene ne, ja sam bio ono dete sad da ne vređam sebe, ali nije mi ništa to zanimalo. Ali, na primer, stavim stolicu između kase i vitrine od sladoleda i naplaćujem prolaz svima, braći, tati, 20 dinara.
1: To je odmalena razmišlja da
2: biznis. I 20 dinara i ja tako skupljam pare. Tako
1: si naplaćivo sam samo ulaz ili izlaz?
2: I izlaz. I izlaz. Da, 20,
1: da, tačno se to
2: 20 dinara ulaz, 20 izlaz i boga mi nakupim ja tu para, ali tata je voleo moje te načine na koje razmišljam, video je da sam prosto drugačiji i da razmišljam drugačije od braće i onda me je i puštao. Inače da nije puštao ne bi ni mogao to da radim, nego je njemu je bilo zanimljivo pa je dozvoljavao.
1: Ti si imao, pa kažem ja, ti si i tada imao svoju ulogu, ti
2: da,
1: si bio ovde ovako da,
2: biznismen.
1: Biznismen od malena da on zaradi, da u stvari da pokaže drugima, vidite kako se to radi i da. Na ulazu i na izlazu platite pa posle šta god hoćete. Rekla si da je najteži period bio u istoriji poslastičarnice onda u kriznim situacijama, da li ste ikada bili blizu zatvaranja? Pričali smo o neuspesima eto tada na Dorćolu kao što ste imali i drago mi je što ste to nekako i prihvatili tako da kao okej, nije uspelo, idemo dalje, šta ćemo
2: dalje,
1: sad.
2: Tako.
1: Ali da li ste ikada bili pri nekada blizu zatvaranja i razmišljali o tome?
2: Deda je, i to nisam ni ja znao dok nisam snimio prvu epizodu podcasta sa bratom, deda je mojim roditeljima 91. rekao zatvarajte ovo. Čim se smanji onaj red, da nije do takoske, bilo je u tom trenutku bilo 3-4 osobe u redu stalno, što je nama sada kao super. Ali kao zatvorite ovo, vidite da ne ide. Tako da je on dao savjet da se to zatvori. Negde tata da nije preuzeo tad posao i da nije razmišljao kako je razmišljao, verovatno bi se tad i zatvorio Pelivan. 2000-te su bile katastrofalno teške, prosto uvođenje i celog PDV sistema za male preduzetnike koji nisu, nije bio neki plan kako da se uvede, nego je sve bilo naglo i 2000-te su isto baš teške godine za nas. I tek negde kasnije smo, dok smo se navikli na sve što se dešavalo, pa smo uspeli da nekako preguramo. Ali bilo je, mislim, svaki period nosi svoje loše i dobre strane. Tako da li je to finansijski, da li je to ovako neki pritisak, uvek ima nešto.
1: Jeste, uvek izazovi.
2: Da. Dedi je bilo najgore, on je na kraju završio i u zatvoru zato što nije hteo da preda Pelivan 50. godine, bio osuđen je bio na 9 godina, pa su mu smanjili kaznu na 2. Tako da je on bio, mislim, čovjek je bio u zatvoru zato što nije hteo da zatvori Pelivan.
1: Zato što je ovaj čvrsto čuvao ono
2: čvrsto
1: što
2: čuvao,
1: je
2: da.
1: Njegovo, da. Kaže veliki Banaćanin, tako se potpisuje. Dobar dan, pozdrav za super gosta. Kakav je osjećaj vojiti porodični biznis koji ispisuje istoriju Beograda? Eto, to smo negde i pominjali, onako kao što je rekao Musab, odgovoran.
2: Odgovoran, ali negde, da, ali lep.
1: I kakav je osjećaj, da. To smo upravo i pričali, da vodite objekat gde su nikli velike ljubavi i iskristalisali se glumačke replike i politički govori i kao što se ranije vreme provodilo nekako u kafanama i nastajali su važni dogovori, tako pretpostavljam da i posle Stičarnici imala svoju ulogu.
2: Mislim, nama je isto čast, sad ću i to spomenuti, negde Ivo Andrić je u znakovima pored puta spomenuo Pelivan kao nezaobilaznu stanicu, tako da kad te spomenu jedan Ivo Andrić, onda je stvarno to.
1: Da, jeste, apsolutno. 9 sati 32 minuta, uskoro privodimo kraju za nekih 15 minuta. Ako imate još nešto da pitate slobodno, 065-828-1079, a taman da čujemo šta nas čeka danas kod nas na Super FM-u kao i svakog petka.
0: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
3: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
4: Ajde, ja sam nek izađem.
3: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Ajmo. Prvo, za tebe su makaze.
3: Šišanjem.
5: Oho, Jadrankice!
6: Luda kuća od petka, majke.
5: Uređu, yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
7: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.
8: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju super soničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: I kao što rekli smo, 9 sati 37 minuta, nastavljamo Lidl Super jutro. Stvarno mnogo pohvala i za tebe i za, naravno, poslastičarnicu i za vašu porodicu, pa da i ne čitam ponosom, hvala svima na lepim rečima, uglavnom su pozdravi da je prelepa emisija, da je jako lepa priča.
2: Hvala, drago mi je da se sviđa ljudima, to je najvažnije.
1: Jeste, koji smo eto doneli i približili malo taj period koji je obeležio Pelivan. Nadam se da neće i da će dugo potrajati, ali šta misliš da sutra i nekad nestane Pelivan, šta bi Beograd izgubio?
2: To je baš teško pitanje za razmišljanje, ali negde razmišljali smo mi o tome šta ako se to desi, a ništa, ostaće, mislim, zabeležen jedan ceo period od skoro dva veka, tako da i to je dovoljno.
1: Kako ne. Nije ništa, to je jedna stvarno velika priča koja to i dalje traje. Kao što si rekao, kao što je Ivo Andrić pomenuo, to su te neke stvari koje ne kažu za džabe.
2: I koje održavaju tradiciju, između ostalog. Da.
1: Ne kažu za džabe to što dugo traje. Svima bude lepo i svima nama bude lepo da nešto opstane, a treba svi da se potrudimo da to zapravo opstane. I zato ćemo još jednom ovako zajedno da vas pozovemo 24. maja, to je nedelja.
2: Tako je, u nedelju od 16 do 18 časova biće besplatan sladoled za sve i naravno skupljamo sredstva za Nurdor, time pomažemo njima i prosto dajemo im negde svi zajedno veću vidljivost, o čemu treba svakako češće pričati. I bit će za decu baloni, muzika, tako da dođite, povedite klince, roditelje, bake, deke, dođite da uživamo zajedno, bit će stvarno lepo. Dve godine nismo proslavljali rođendan, prošle godine zbog situacije, pretprošle zbog renoviranja, tako da sad je konačno da proslavimo i to jubilej, 175 nije malo.
1: Da, apsolutno. Kaži mi šta ti najviše voliš u poslastičarnici da naručiš, odnosno pojedeš?
2: Ja volim sladoled, ja baš volim sladoled i taj, baš tu recepturu sladoleda najviše volim. I od kolača trenutno krempitu sa višnjama, tri leće i žito sa šlagom. Ja baš volim žito sa šlagom i mislim da je to baš pocenjen slatkiš.
1: Ja takođe i uvek volim da biram žito sa šlagom, kestem pire, obožavam, znam da je to sezonski što se kaže i da je u jednom periodu, nije baš stalno, ali u svakom slučaju to su takođe, da, što ti kažeš, pocinjeni slatkiši, nekako smo preleteli na ove silne i čokoladne, ali definitivno da. Da li misliš da se sladoled pravi bolje danas ili nekada, ali s obzirom da si pomenuo da je receptura ista, mislim da je ista kvalitet
2: receptura, ista. Ista receptura, na primjer, sad je brat nešto malo menjao oko lešnika zato što je tata izbacivo, sad da ne davim o detaljima, ali lešnik koji ja inače ne volim kao sladoled, sad samo lešnik jedan, zato što je baš ubo pravi ukus. I jedino što može da se razlikuje, što nije do nas, mi stvarno gledamo da to budu kvalitetni proizvodi, ali realnost je da je pre 30 godina bilo mnogo bolje mleko nego što je danas.
1: To, da.
2: Samim tim i onda sam proizvod na kraju dobije malo drugačiji ukus, ali ja najviše volim kad čujem prekjuče je bio čovek koji je rekao, isti je sladoled ko pre 30-40 godina. Mene to oduševi, da.
1: Kako ne? I zamisli da neko stvarno nije možda ne živi možda baš u centru Beograda ili negde, i onda nema sad kao naviku da jako često prolazi. I onda kao kad napravi toliku razliku i toliku vremensku stvari razliku u godinama, ako ga ukus. I najlepše je kad te ukus, miris ili muzika, zvuk vrati.
2: Da, nema ništa lepše.
1: Šta bi ti voleo da ljudi pamte kada jednog dana pomisle na Pelivan?
2: Voleo bih da pamte tu emociju koju Pelivan ima. Jer kada negde sede ljudi u Pelivanu, kada prosto ima neku posebnu emociju i ljudi ne dolaze u Pelivan samo zbog kolača, samo zbog tradicije, samo zbog ljubaznosti. Negde ono što ima Pelivan verovatno je od svega toga što sam nabrojao baš upravo i zbog toga je takva emocija i negde je stvarno, nije sad što je naš, ali je stvarno mnogo lepo sedeti i ima neku posebnu čar.
1: I mislim da to znaju i oni koji su jednom svratili upel Ivan, tako da će se definitivno poistovetiti sa time što si ti rekao. Mi ćemo i za kraj ovog Lidl super jutra da poslušamo pesmu koja se zove Serenada Beogradu, tako da i od Bobe Stefanovića Serenada Beogradu, ali i tom nekom lepom vremenu u kom smo uživali. U stvari, mi sada možemo da pričamo o tim pričama i da slušamo, ali želimo da Pel Ivan traje još mnogo, mnogo dugo, da ovo samo bude onako dobar put koji i tekako dugo već traje. Mnogo ti hvala što si bio naš gost, mnogo ti hvala što si nam doneo sve ove priče i što si tu da zajedno sa svojom porodicom čuvaš tradiciju koja nadam se da će potrajati još dugo, dugo.
2: Hvala vama i na pozivu i tebi Jovana na ovom divnom razgovoru i ja bih da pozovem sve vas iz Super FM-a da dođete u nedelju na Sladoled i inače da dođete, ali u nedelju posebno zbog rođendana i naravno pozivam vaše slušaoce, vidimo se u nedelju da zajedno obeležimo ovaj jubilej, uživamo i dobro se provedemo.
1: Hvala ti još jednom, vi nastavite da uživate u super muzici i kao što sam rekla, uživamo sada uz Bobu Stefanovića, čujemo se.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl super jutro. Lidl super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big

0: bigbang.rs.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus dugotrajno mleko. 1 litar, 103,49. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Belarom Instant Kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se. Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije izjavio je sinoć da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide u isporuci električne energije najkasnije do 15 časova u delovima 12 beogradskih opština, među kojima su Stari Grad, Zvezdara, Palilula, Voždovac, Čukarica, Zemun, Grocka, Barajevo, Obrenovac, Mladenovac, Surčin i Lazarevac.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali i vetrovito, a trenutna temperatura je 21 stepen.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
0: Super ljudi na Super FM-u.
3: Ja sam Miloš Petrović Trojpec.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i

0: Šumarske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije izjavio je sinoć da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide u isporuci električne energije najkasnije do 15 časova u delovima 12 beogradskih opština, među kojima su Stari Grad, Zvezdara, Palilula, Voždovac, Čukarica, Zemun, Grocka, Barajevo, Obrenovac, Mladenovac, Surčin i Lazarevac.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 23 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
0: Super ljudi na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Alo, gde si, nemate dva meseca?
4: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
5: VR Arena Another World Ada Mol.
3: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo.

0: Odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: O, vid kuma.
2: Mwah.
0: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima duzme dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.

0: Trke 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo! Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
4: Round one.
3: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: FM. Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Dobar dan, super ljudi. Tačno je 12 sati, evo ga petak, 22. maj. I lepo vreme i super muzika i nemamo nešto pravo da se žalimo na neke stvari jer imamo idealne uslove da uživamo danas kada je u pitanju Soccer Bet super dan, posebno zato što nam uskoro počinje još jedna Big Bang super asocijacije, odnosno za nekih 15-20 minuta nagrada opet fenomenalna i nešto što manje više svima uvek treba, a to su Skull Candy bežične slušalice, tako da sjajna nagrada, sjajna muzika, sve to ovog petka, trenutno Stefana sa vama, uskoro stiže i pojačanje, tu bit će tu kolegi da se malo igramo, tako da pripremite se za nekih 15 minuta Big Bang super asocijacije. Počinje Soccer Bet super dan, dobar dan.
0: Soccer Bet super dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.

0: gejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijegara.
2: Goran Nijegara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy hash slušalice. Big Bang super asocijacije.
2: I evo ga, došlo je vreme za Big Bang super asocijacije, samo što ovog puta nisu Skull Candy push slušalice, nego Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Space, kakav naziv ovo dok pročitam svojim slušalicama, svaki put muka. Dobar dan, Dimitrije.
5: Dobar dan, te Xiaomi Buds su mnogo jaka stvar, ja sam imao neki stariji model i kako su me služile dobro dok ih nisam preneo na sledeću generaciju, odnosno na mlađu sestru, tako da kapiram da su ovi još bolje.
2: Jesu da bolje, budu. Jesu bolje sigurno. Dobar dan, Marko.
6: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, jesmo spremni, deco, da krećemo.
6: Svi smo na okupu, ajmo, vreme.
2: 011-649-1079, počinje Big Bang super asocijacije, nagrada sjajna. Tu su papirići spremni, sve spremno. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Irena ovde.
2: Irena, odakle se javljaš?
7: Dorđa.
2: Dobro, učestvovala već.
7: Jesam ranije.
2: Ok, onda znaš pravilo. Ko ti pomaže, Marko, Dimitrije ili Stefana?
7: Marko, ako može.
2: Ajmo, Marko.
5: Go out, go out, go out. Da.
2: Evo, samo da gospodin izađe napolje i da se spremamo da čitamo reči. Jel si spremna?
7: Jesam.
2: Ajmo ovako. Prva reč je badge.
7: Kako?
2: Badge.
7: Badge.
2: Badge.
7: Značka.
2: Dobro, druga reč je slušalice.
7: Muzika.
5: Tako
2: dobro,
5: je.
2: Imamo reč tanjir.
7: Tanjir, hrana.
2: Ok, milion stvari mi je palo na pamet. Imamo reč bure.
7: Bure, rakije.
5: Tako je, to sam krenuo da ti šapnem.
7: Da, vino ili rakije.
2: Dobro, i imamo reč grčka, tako da ne znam, mislim da je jednostavno.
7: More, da.
2: Pa tako je.
5: Dobro, ovo deluju okej. Okay.
2: Ovo je išlo brzo, lako, ovaj kratko.
7: Bed,
2: da, evo, sad samo ćutimo pošto Marko ulazi,
7: Maži.
2: Pa da nam ne izleti nešto, da ne pogodi baš odmah sve, da mu pomažemo. Da vidimo da li je spreman gospodin. Dobar,
6: ajmo, idemo.
2: Ajmo. Prva reč, bed. Paš ti se ide kući.
5: You know, I'm bad.
6: Ajde. Ajde drugu reč.
2: Slušalice.
5: Muzika, bravo.
2: Jeste. Druga reč, treća reč, pardon, tanjir.
5: Hrana.
2: Jeste. Bure.
5: Bure.
2: Bure.
5: Ne moraš mnogo.
6: Dalje.
2: Grčka.
6: More.
5: Tako je.
2: Jeste. Ajmo, dve reči su ostale. Ostaje bed.
6: Bure, rakija.
5: Tako je, bravo.
7: Ja.
2: Jeste. I ostala još jedna reč. To je bio bed. Ajmo da vidimo šta ćeš da kažeš.
5: Ajde na prvu.
2: Da vidimo koliko mu se ide kući.
6: Pa ne
2: znam. I'm bad. Svi ćemo pevati tako posle ovoga.
6: Značka.
5: Jeste.
2: Jel si stvarno rešio odmah?
5: Ma daj.
7: Ja.
5: You know I'm bad.
2: Ja ne mogu da verujem. Ovo se desilo...
5: Posle dugo vremena na prvu smo
2: pa ja
5: rešili
2: mislim...
5: asocije. Nismo mi, nego je Marko Mitrović.
2: Toliko se čoveku išlo kući da je ušao ovde izdominirao.
6: Ja se izvinjavam potencijalnim igračima, ali you know I'm bad. E pa ništa, uživajte u nagradi. Šta da vam kažem, izvinjavam se ostalima. Dekad se i ovo desi.
2: Sorry not sorry. Možda
6: najviše kad ja igram.
2: Kako čovek došao, pokida ovde i odlazi, molim te reci nam samo svoje prezime.
7: Topić.
2: Dobro, upisano. Mislim da nam je nagrada ovde, da možeš već da dođeš da je preuzmeš. Jel' ovde nagrada, Dimitrije?
5: Da, eno, gledam ih tamo. Redmi Buds 6 Pro. Radim danima do 5. Recimo da radim danima do 5, od 9 do 5, tako da, eto.
2: Tako da, eto, završili smo ove asocijacije brže nego što smo počeli da ih igramo. Ovog puta čestitamo na nagradi Ireno, drugima se izvinjavamo.
7: Da, da.
2: Ćao, prijatno, uživaj u petku. A mi, ja ne znam šta da kažem, ovo nam se desilo, ja mislim, jednom, Dimitrije, jel da?
5: Desilo se pre nešto, pre 100 godina, jednom, dva put, desilo se meni pre par meseci i evo sad Marko ga je izdominirao, je čovjek, nema šta.
2: Došao čovjek, rešio stvar, mi završili Big Bang Super asocijacije za ovaj petak, ali pošto smo pevali I'm Bad, mislim da je pravo vreme da i poslušamo tu pesmu.

0: Cineplex. Super preporuka.
1: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
0: Marketing 011 728 179.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
5: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Nastavljamo Soccerbet, super dan za ovaj petak, 22. maj, Big Bang Super asocijacije završili nikad brže, ali dobro, tu i sledeći petak i onaj tamo, tako da igraćemo se što se asocijacija tiče, ali s obzirom da je petak, trebalo bi očekivati i gužve po gradu i vidimo na gazele da u ovom trenutku ima dosta vozila u pravcu ka gradu, ali nije toliko strašno, mada opet kažem, petak je, pa... Da probamo da budemo malo strpljivi ako je izvodljivo. Autokomanda takođe ima dosta automobila, posebno deo ispod nadvožnjaka dole, jer sada su tu nešto ispremeštali i autobuska stajališta, pa je možda i zato haos, ali ostale deonice, koliko vidimo za sada, izgledaju skroz korektno, mada i rano je, bit će tu oko dva, sigurno više gužvi. A i kada pričamo o situaciji u gradu, pa trenutno nam se nešto i naoblačilo, mada... To ne pokazuju vremenske prognoze. Trenutno 24 stepena, biće 25 maksimalna dnevna, ali ta oblačnost je kratkotrajna, tako da biće lepo vreme i danas i sutra i preko sutra i već početkom sledeće nedelje imamo 30 stepeni, tako da počinje nam izgleda i leto.
0: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

0: Super FM vesti. Predsednik Republike Srbije izjavio je sinoć da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Super muzika za super ljude u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. I evo kreće lagano gužvice, malo pre ih nije bilo, ali to je to, tu negde oko vas se očekuje haos. Petak je mora to tako, svi su negde krenuli, svi negde idu, svi dolaze ovde, tako da... Tu je zato super muzika.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win!
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene.

0: Jedan za ženu. Puna kod svojih, ja kod svojih ima da misle smo došli s dva. A?
1: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064 09 05 003. Force Rent-A-Car.
2: Sve je super.

0: Fokerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Nastavljamo dalje, Fokerbet, super dan i znate i sami da volimo često da prokomentarišemo filmove koji su sada u Cineplexu i one koji tek dolaze, ali imamo i one koji su prethodnih dana, možemo da kažemo, imali baš veliku posetu. U pitanju je bio Mandalorac, vodili smo vas i na to da gledate i film stvarno svaka preporuka. Ko voli Star Wars, svidjet ćemo se i ovo, ko je gledao seriju takođe. Cineplex odradio fenomenalnu premijeru, poludeli klinci, poludeli i mi stariji, tako da to obavezno treba da se pogleda, ali tu je još jedan film koji je dobar i stvarno vredan pažnje. U pitanju je Fitilj i radnja se dešava u centralnom Londonu kada otkriju neku zaostalu bombu iz Drugog svetskog rata, pa se tu pojavljuje i neka kriminalna grupa i svašta nešto. I pošto je taj film dobar i trebalo bi ga pogledati, odlučili smo da vodimo i vas, ali u ponedeljak u Cineplex galeriju u 19 časova, tamo kada završite sa poslom, pa ako neko želi da ide da gleda, 011 649 179, da ispratimo i ovaj film, pa da možemo da komentarišemo posle šta je to dobro, šta nije, i to onako, znate, na kraju godine kad smo već sve pogledali, odgledali, ispratili, da vidimo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
3: Zdravo, zdravo, Milan ovde.
2: Zdravo, Milane, odakle se javljaš? Iz auta, verovatno, ali da?
3: Iz auta, da, evo, prebacio sam. Da.
2: Dobro, ali gužva, gde se nalaziš?
3: Pa, trenutno, evo, vamo, baš sam ostao Pupin, Zemun, ovde, tako da to je okej.
2: Okay. Dobro, dobro, hvala. I na izveštaju, samo nam reci još prezime tvoje.
3: Milan Đorelijevski.
2: Dobro, evo, samo da upišemo... To, čuo si kad je film? Ponedeljak, Cineplex galerija u 19 časova, ti imaš dve karte.
3: Paži, hvala puno.
2: Ćao, ćao. Imamo još dve karte, ako neko želi da ide 011 649 179, da ispratimo i ovaj film, pa ćemo i sledeće nedelje pričati o novim nekim filmovima koji nam dolaze, a dolaze puno dobrih, tako da sve ćemo mi to zajedno da ispratimo u Cineplexu. Vi se javite slobodno, a mi nastavljamo sa super muzikom.
1: Ovo je Fokerbet, super dan.
0: Super muzika za super ljude.
2: I može nešto ovako za ove gužve i za ove špici i za sve to što počinje sada u gradu. Može slobodno i da se pojača, petak je ipak.

0: Vidite, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Samo što smo rekli da će biti sunčano vreme, eto oblaka i baš deluje kao da će da pljusne nešto, ali sad ne možemo da tvrdimo da neće, iako pokazuju ove vremenske prognoze na telefonima da nema padavina. Ovo deluje kao da će ih biti, ali dobro, šta da radimo? Ništa.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije izjavio je sinoć da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Mečevi glavnog žreba na Roland Garrosu počinju u nedelju, a prvog dana takmičenja će na teren izaći sva trojica srpskih predstavnika, Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.
0: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
1: Delimično oblačno i vetrovito vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski haus majstori 062 339 339.

0: Sokerbet vam predstavlja Super dan.
1: Super dan, ali malo pada koncentracija, pada pritisak kako se naoblačilo. Petak je, svi jedva čekamo da idemo kućama, ali ajmo malo da ubrzamo stvari ako već ne možemo da šmugnemo ranije sa posla i da kažemo da je vikend počeo. Tu je Super FM u Beogradu na 107.9. A tu je i Blondie, pa malo da pojačamo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
8: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
3: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
4: Soccerbet, super

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Tu je super muzika, a tu su i gužve, idemo lagano, tu je negde pola tri i krenulo je to da se dešava već. Gazela u pravcu ka gradu, dosta automobila, ali zato pravac ka Novom Beogradu, nešto bolje, tu nema nikakvog zadržavanja. Ista situacija na Brankovom mostu ka Novom Beogradu, super, jedva da ima automobila, ali zato ovaj suprotan smer počinje već da se gužva i tu su i semafori i sve to, pa se malo duže čeka. Tako da ne bi bilo loše da se zaobiđe, mada ne verujem da je negde drugde bolja situacija u ovom trenutku. I na Pančevcu ima gužve, ali nema toliko, nije baš toliko strašno kako ume inače da bude. Most na Adi, korektan, skroz za sada to deluje ok, plavi most, malo više vozila, ali nema nekog zadržavanja i to deluje korektno. Imamo gužvu zato na Slavi u ovom trenutku i čini mi se da su tu i maturanti, da, da slave tu kod fontane, pa je zato gužva, eto, da imate u vidu da može da dođe i do toga ovih dana, pošto su mature u fokusu, klinci slave, ima ih na sve strane, tako da pustite ih malo, bar da iskuliramo zbog njih, neka se provedu, pošto završavaju školu i sve te stvari, a mi da nastavimo sa super muzikom, ali ajmo prvo jedna najava da čujete šta vas to čeka na Super FM.
1: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Leni Krevic, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
2: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
3: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
2: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.
6: Samo što smo prokomentarisali da ne bi trebalo da bude kiše, pogledali čak ovde mi na posle onaj radar da vidimo da li nam idu neki oblaci i kreće nešto da kaplje. Sreća i to je prestalo i valjda više stvarno neće padati. Mi ne možemo ništa da uradimo.

0: FM Vesti. Predsednik Republike Srbije izjavio je sinoć da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Mečevi glavnog žreba na Roland Garrosu počinju u nedelju, a prvog dana takmičenja će na teren izaći sva trojica srpskih predstavnika, Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.
1: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski haus majstori, 062 339 339.

0: Super FM.
1: Sve je super i gužve naravno na Gazeli u pravcu ka gradu, sada i u pravcu ka Novom Beogradu. To malo pre nismo imali, malo pre to delovalo sve korektno, ali sada ima nešto više automobila, ali olakšava isto činjenica je da je danas petak i da je tu super muzika na Super FM-u u Beogradu na 107.9.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round one.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
3: You win.
4: O, vid kuma.
5: Mua, mua, mua.
4: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
5: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
6: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
7: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan, još nekih pola sata, evo ga, pola četiri. I što se nekih od nas tiče, nama se završava radna nedelja, počinje vikend lagano. I malo da prokomentarišemo vreme, jer danas su rekli sunčano, onda je bilo jedno 3-4 sata oblačno vreme, čak i u nekim delovima Beograda. Padala je neka kiša, doduše kratko, tako da valjda smo sa time završili, barem po ovoj vremenskoj prognozi, i za dane vikenda nas očekuje letnje vreme. Subota 27 stepeni, nedelja 28, i onda imamo ponedeljak, utorak 30, sreda 31. Idemo jako, još nismo ni ušli u jun mesec, još nije stiglo leto, ali imamo te baš tople letnje temperature i sad kreće ono tumbanje, gde nam je letnja garderoba, gde se šta nalazi, gde su kome papuče, japanke, majice na bretele i slično. I takvo vreme nas očekuje pa negde tamo do kraja meseca, jer vidim da negde ovamo drugi jun neka kiša, pa onda opet neke grmljavine, ali to je daleko s obzirom da danas nismo uspeli da ubodemo pravu vremensku prognozu ni za jedan ceo dan. Pratit ćemo kakva će situacija biti dalje. A evo i da kažemo da je trenutno gužva na Gazeli u oba pravca, da je gužva i na Pančevačkom mostu, ide sada gužva i na Plavom mostu, i tamo ima dosta automobila. Na autokomandi nešto bolja situacija u ovom trenutku. Slavija takođe korektna. Ako ima još nekog zadržavanja, pišite vi slobodno, tu smo. Da, i evo još Brankov most u pravcu ka gradu, gužva, pravac ka Novom Beogradu. Super za sada. Pa da završavamo lagano i da razmišljamo gde šta večeras, kako iskoristiti ovaj petak.
1: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac, 1 kg, 129,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Ada Mall.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
1: Završavamo Soccer Bet, super dan za ovaj petak, 22. maj. Stefana bila sa vama u prethodna 4 sata, a u naredna 4 sata Lenovo Super Matine i Danko. I znate kako ide sa Dankom, još mnogo, mnogo, mnogo super muzike u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Uživajte ljudi i u petku i u vikendu, pa se slušamo tamo od ponedeljka.

0: Super FM vesti. Predsednik Republike Srbije izjavio je sinoć da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Mečevi glavnog žreba na Roland Garrosu počinju u nedelju, a prvog dana takmičenja će na teren izaći sva trojica srpskih predstavnika, Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.
1: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu, subotu i nedelju pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 27 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

Mislim da je ovo najbolji način da se počne ovo posle podne. 4 sata, 6 minuta, naravno, Rory Gallagher za sam početak. Lenovo Super Matine. I da ne kvarimo ovaj negde ritam. Samo zbog toga što želim da vam kažem dobar dan, nego da nastavimo odmah. Znate i sami kada dođe petak. Tu smo, naravno, da čujemo i vaše predloge, da se izborimo s ovim gužvama, na koje čak i nećemo toliko dobraćemo pažnju, čisto koliko moramo. Muzika je u fokusu, jer jedan sjajan vikend je pred nama. Temperature i do 27 stepeni, kažu meteorolozi. Bez obzira što se trenutno namračilo, neće smetati sigurno, jer mislim da uživanje tek počinje, odnosno tek može da počne, pogotovo ukoliko ste završili sa obavezama za ovu nedelju. 065-828-179 je broj na koji je potrebno pošaljete vaše predloge ako želite. A mi ćemo počnemo u ovom ritmu. Danko je sa vama sve do 8. Dobar dan!

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

Možda nama s ove distance zvuči da je nešto dalje, ali period uživanja uz ovakav zvuk na plaži uopšte nije daleko. 22. maj, ljudi. Slušaj, Super FM, sve je super. Ali prvo, da se završe sve te obaveze koje imaju kako danas, tako i svih narednih dana, pa onda lagano uz neku dozu pića koje volite. Da damo sebi oduške kada bude došlo vreme za sada da se iskubiljamo iz ovih gužvi. Javite da ih ima najviše. 065-88-179. Ako ste naletali na neku. A ako ne, tim bolje uživajte uz vožnju. U AK zvuku.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Niko od vas ne šalje poruke kada je saobraćaj u pitanju, samo nam do sada stižu predlozi, tako da se tim slobodno nastavite, iskreno ja sam zahvalan na tome, 065-828-179 broj Vibera na koji želimo čujemo ono što biste vi želeli da pustimo, ali kada je saobraćaj u pitanju, on je samo dosta usporeniji. Ja ono što mogu da vidim, ove neke deonice koje su inače prekritične, naravno petkom, posle podne mislim na prvo mesto na autoput, autoput kroz Novi Beograd, on jeste malo kritičniji, ali ono, saobraćaj se odvija, do duše to je druga, treća brzina nekih mislim sad ja ne mogu to procenim baš, ali ne vidim da može da se pređe 50 na sat u smeru ka Sučinu, ka aerodromu ukoliko idete kroz Novi Beograd. Sa druge strane, kreću ozbiljna zadržavanja i bukvalno kreće da se stoji sa saobraćajem, mislim već negde pre Geneksa. Sada poraslo je drveće, što je drago, se ozelenelo pa se manje vidi put kroz sam autoput, ali da, tu negde kod Geneksa već kreće da bude gužvanjac i to lep, ali je recimo zato sama Gazela i sam Branko most, Branko most je toliko prohodan da mi se čini kao da je zatvoren u smeru ka Novom Beogradu, ali nije, nego je samo baš lagano prohodan. Isto i u suprotnom smeru, već kada pričamo o Brankovom mostu imamo dosta više automobila, tako da možemo kažemo kada su mostovi u pitanju, od ovih koje možemo da vidimo, da je Brankov most u smeru ka gradu dosta opterećen. Sa druge strane, Pančevac recimo korektan, ali ajde da vidimo još kakva je situacija sa pristupom Brankovom mostu Bulevar Mihajla Pupina. Pa dobro, za ovaj period ima naravno gužve, ali za ovaj period dana i nije toliko strašno koliko mi se činilo zbog Brankovog. Tako da, lagani poslepodnevni kaoščić, mogu tako kažem, s obzirom da znamo mi iza gore trenutke, ali drago mi je, znači, da su ljudi završili sa obavezama nešto ranije i da se već uveliko uživa.
0: Lenovo Super Matine. Super.

U susret ovom divnom vikendu koji kažu da nas očekuje, koji nadam se da neće biti ljudi koji će ga provesti u zatvorima. Ohos de brujo.

0: muzika za super ljude.
1: 25 minuta je ostalo do 5 sati. Nadam se da već planirate taj vikend pred nama i da su sve te obaveze završene. A i ako nisu, pa i ako neko mora da ostane duže, možda su to one mlađe kolege. Obično ume da bude tako kao, ajde, ostani ti pola sata, sat duže da se završi, da ostavimo one starije, ali dobro kao osnovu, tako kolege, koleginice.

0: Lenovo Super Matine.
1: Nego, imam ispred sebe jedan tekst, naravno naučno istraživanje. Podelit ću sa vama, ali nije sada ništa specijalno opširno. Svi se vidim da li ćemo se svi složiti. Hajde baš, ako vas ne mrzi, da mi kažete koje su to po vama najbolje godine. Godine koje su po vama one gde smo i najsrećniji i najzdraviji i sve ostalo. 0658 2879, tako ste pri telefonu, ako ste u mogućnosti pošaljite poruku na Viber, čisto idemo neko mini Super FM istraživanje da napravimo, da li će se poklopiti. Dakle, koja je to godina po vama? Godina života je najbolja po život. Kako je to zvučalo? Ali nikad nije tako crno i belo. Michael Jackson.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao, jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
1: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
4: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E pa ovako, pitao sam vas prije nekih desetak minuta koje su to po vama najbolje godine za život, ono i kada smo i najsrećniji pa i najzdraviji, kada imamo i dovoljno pažnje, ljubavi i sredstava za život i šta znam, okej, nekome su to možda i klinačke godine, što da ne, ali bilo je potrebno da napravimo neko mini istraživanje, a možete slobodno i dalje da nastavite da šaljete poruke 065-828-1079, dakle koje su to godine i zašto po vama najbolje. Stiglo je naravno dosta poruka, ali ajde prvo ću da okrenem na ovaj moment naučnog, odnosno zbog kojeg smo i krenuli da pričamo. Kažu, uobičajeno je mišljenje da život dostiže vrhunac u 20. godinama i da nakon toga sledi pad. Nova naučna saznanja kaže, dovode taj narativ u pitanje. Prema novom istraživanju, vrhunac i zdravlja i sreće zapravo dostižemo u 47. godini. Što bi moglo promijeniti pogled na starenje kod mnogih. Dobro, mi zvuči loše, ovo je vratno pisao neko da nas raspoloži, kao to one tek najbolje je pred vama, ali dobro, možda negdje ima smisla i do duše ova studija nije rađena u Srbiji. E sad, zašto? Kaže, gotovo polovina tih koji su bili ispitani izjavile da je u kasnijem dobu bolje razume svoje telo, samopouzdanje je na mnogo, mnogo većem nivou nego što je bilo kada su bili mlađi i ljudi postaju svesni svog blagostanja, češće biraju kvalitetniju ishranu i znatno ređe preteruju se izlascima. Pa ono, jeste, mislim, sa 17 godina si jeo burek i ujutru i uveče, izlasci kako su bili, znamo, jel? Mislim, tako da sa te strane ima smisla. A evo da pročitam samo neke stvari koje ste vi poslali i koje su mi neki ljudi na internetu pisali. Kaže, od oko 35. do 45. tad iščupaš i sebe i porodicu iz nekog finansijskog stanja i onda lagano. Dobro, to je definitivno samo situacija. Kaže, period osnovne škole do nekog šestog razreda, kaže, kasnije nije to baš toliko dobro, ajde, u redu, šta god to značilo. 30. vidim, najviše poruka je bilo da su 30. u pitanju, evo naravno, evo poruke, šala da prepostavljam, kad sam imao jednu godinu samo sam ja spavao i plakao, nemaš obaveza, nemaš gluposti, jeste, nije ti dosadno, a ne znam da li bebama baš nije dosadno, mislim, krenu da plaču i one od osade, pa onda svima okolo naprave haos, onda period fakulteta, dobra, ajde, to je okej, samo otišla mi je jedna od poruke koje ste poslali, samo sad ne mogu da nađem, dosta je bila onako simpatična, ali verujem da je svako doživeo na svoj način, ali negde 30. ste najviše spominjali i evo da, evo baš poruka i za kraj, kaže, 30. za ženu. Dobro, zašto? Kaže, možeš da biraš da li ćeš sa nekim 10 plus ili minus 10. Dobro, možda ima i toga.
0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Svakako, kako kome odgovara. I možda je ono najbolje tek pred nama. Nadamo se svakako. Kako ono umiju da kažu, naučimo da uživamo u trenutku u kom se nalazimo i sve će biti super.

Mislim da je ovo tačno 1999. godine kada je ova pesma izašla. Ali zavrtela se odmah, par meseci posle fazu. Mambo number five! Da, neki zna su te postajali tineđeri tada. Lou Bega! Lenovo Super Matine. Tu smo negde u istom periodu. Vrtimo se oko te 2000. godine kada se dosta toga menjalo. Kako na nekom svjetskom globalnom nivou, pa tako i u našim životima. Naravno, nama u Srbiji da ne pričam, ali krenula je tehnologija neki svoj pun zamah. Automobili su se još uvijek pravili onako da traju tih početkom 2000. još mnogo drugih stvari. Prvo, još uvijek je bilo ovakve muzike, još uvijek je Madonna bila kraljica popa. Doduše i ostala je, s obzirom da nastavnicu nije dobila. Ovo je jedan od njenih hitova, Hang Up.

0: Ma i dalje brutalna pesma. Evo jedno 25 godina posle i dalje volimo da je čujemo sa ovom, do duše i super žurkice su bile u tom nekom periodu, baš negde za zagrevanje se ovo puštalo, a kad smo ko žurke, hoćemo li ne jednu od najboljih i koja je to večeras?
1: Ovo je Super FM, sve je super!
0: Pa hajde da vas obradujem, ukoliko ste za novi FOMO je ljudi pred nama, 011-649-179 broj telefona, ukoliko želite da dobijete dve karte za ovu žurku, nema šta, to je u pitanju jedan sjajan zvuk, DJ Tenisa kao headliner večeras, FOMO u ložionici, startuje negde posle 10 sati, tako da ukoliko želite, linija je otvorena, 011-649-179. Pa ko želi na FOMO večeras, neke se javi. A mi idemo i dalje u ovom nešto malo starijem periodu. Miami Pop.

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dobro, ono su negde bile neke žurke koje su se možda pravile tih 2000-ih, kraj 90-ih ili u kasnijem periodu 2000-ih godina. Ali malo ranije, ova pesma je bila glavna kada su ti plesni podijumi u svetu u pitanju. A koliko je dobro, dovoljno govori što, eto, volimo da je stvarno čujemo iz dana u dan. Jer jednostavno dobar ritm, dobar bit, ne može da zastari. Looney Gordon i Gonna Catch You, dobar dan.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round one.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Mađarske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ja, ljudi, ne znam stvarno šta da kažem. Prognoza kaže da je sunčano vreme, da neće biti nikakvih padavina, da ih ne očekujemo. U stvari, prelistao sam nekoliko sajtova koje se tiču prognoze i sve se svodi na ono što piše na RKMZ-u, da je trenutno u Beogradu 25 stepeni, Kragujevcu 22, Novom Sadu 26 i u Nišu 21. Da ne očekujemo padavine, da ih neće biti. Sutra meteorolozi kažu da može biti i oblačnije vreme, ali da može biti svuda, osim na severu, i kiša. Najviša dnevna temperatura sutra od 21 do 27, još toplije i u nedelju, ali eto, ako i negde bude kiše, u Beogradu se svakako ne očekuje. Tako da,

0: Sve je super.
1: Hajde, nastavimo ljudi, mi dalje. 5 sati 29 minuta, iako tako ne izgleda, ja stvarno ne znam da li da verujem svojim očima. Ali meteorolozi kažu da kiša nema ništa, bez obzira što je malo tamnije na polju. Pa i da pati, koga briga. Važno da smo mi završili, da je to Prince, Cream i sve će biti super.

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ispred mene trenutno jedan dosta zanimljiv tekst, iskreno. Mislim, kratak je, pa bi mogu i da podelim sa vama u naredne dve pesme. Kaže, Aristotela dao 11 saveta kako da živiste da biste bili srećni do kraja života. To je u Nikomahovoj etici predložio da su ljudi društvene racionalne životinje koje nastoje da dobro žive. I onda je u tom cilju predložio sistem etike osmišljen da nam pomogne da dođemo do toga što mislimo dobro živeti. Pa evo koje su neke stvari, kažem, ima ih 11, tako da neću moći sve sad odmah. Kaže, na prvom mestu hrabrost, srednja tačka između kukavičuka i nepromišljenosti. Hrabra osoba je ona koja je svesna opasnosti, onda po dva umerenost. Ovo je vrlina između preteranog uživanja i neosetljivosti. Aristotel bi osobu koja nikada ne pije, kažu, isto tako mrko gledao kao i ono ko previše pije. Dobro. Vrlina dobročinstva, ovo je zlatna sredina između škrtosti i davanja više nego što možete pružiti, tu misli na liberalnost, pa i velikodušnost, strpljenje, kaže, ovo je vrlina koja kontroliše vaš temperament, strpljiva osoba ne sme da se previše naljuti, niti da propusti da se naljuti kada bi trebalo. Da je to tako lako. Lako je njemu da filozofira sad o svemu, bilo. Onda kaže, istinitost, vrlina poštenja. Dobro, duhovitost na sredini između gluposti i bezobrazluka. Ovo je vrlina dobrog smisla za humor. Mislim da bi se svi tu složili. I naravno, kao 10 i 11, stid i pravda. Neko mi se čini da 2000 godina posle, ovo nam je postalo teško dostignuti. Some

0: nas treba slušati.
1: Super FM.
0: Sve je super.
2: Evo, ako ste slušali pre neki 3-4 minuta ove Aristotelove savete za bolji život, čuli ste da nigde nije spomenut novac i ta vrsta gramzivosti, iako je nekako to upustvo važilo za onu višu klasu koja je malo više obrazovanija. A eto, 2000 godina kasnije nekako svi smo ubeđeni da je danas u mnogim slučajima novac postao jedino merilo vrednosti, ali mislimo da se već neko vreme to sve menja i da su ljudi sve više pri tome da se vrate i onom porodičnijem načinu života i što više da se poseti prirodi i takvom vidu odmora, što manje ono ima sjaja i luksusa, makar u nekim slučajima. Ali, oto potom.

Ajde, pustimo jednu pesmu za sve vas kojima je odmor preko potreban. Pogotovo onaj osjećaj koji ume da dođe na kraju radne nedelje. Evo nas lagano i opušteno. Uz Depeche Mode i Super FM. Ovaj vikend da počne na super način.

0: marketing 011 728 179.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se. Juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg, 629,99. Krastavac. 1 kg, 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežaniska kosa.
5: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
6: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
7: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
8: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Sada dok je išla prethodna pesma koju su izvodili 50 Cent i Mob Deep, nešto prođe kroz glavu, šta bismo mi bez tamnoputih muzičara da nisu krenuli sa tim nekim pravcima? Ne bi imali soul, ne bi imali blues, ne bi imali možda ni jazz. Definitivno ne bi imali hip-hop. I još mnogi drugi. Ok, naravno, bilo bi i ove varijante, ali ne bi to bilo to bez njih. Pa, evo da čujemo nešto i od bluza. Buddy Guy.
2: I have a lot of stories I'd like to tell. I've been everywhere.

0: Slušaj, Super FM, sve je super.
1: A kad smo već kod tih tamnoputih izvođača koji su zadužili sve nas, celu svetsku scenu sa zvukom koji su napravili, kako je to da prođe to spominjanje, a da ne pustimo čovjeka koji nam dolazi vrlo brzo. Nadam se da ste spremni, da ste zagrejani, jer 17. jun je tu, još koja nedelja i eto ga Leni u Beogradu. Tako da mislim da karate nije još mnogo ostalo. Infinity je tu, pa proverite da li je ostalo po nešto raspoloženo. Mi smo svakako se čuvali još koju kartu za vas, za Leni Krevica, ali više o tome sledeće nedelje pričamo. A sad, by way...

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Da, kažu apsolutno svi koji su gledali, da li na premijeri, da li juče, da je odličan film i da obavezno, bilo da ste ljubitelj Star Wars serijala ili ne, ovo bi morali da pogledamo. A i Mandalorac i Grogu je samo jedan od filmova koji su trenutno na emitovanju, odnosno na repertoaru. I od 20. maja Mandalorac i Grogu će biti i film meseca, što znači da svi vi možete da iskoristite pogodnosti ukoliko imate karticu sa 1000 dodatnih poena. Ali ljudi, tu je i dalje Mortal Kombat koji treba da se pogleda u IMAX-u. Ne znam da li je ispo iz IMAX-a, nemojte, molim vas, ako me čujete u Cineplexu, ga izbacite još nedelju dana iz IMAX-a. Tu je Michael, naravno, tu je Fiti, tu je Đavo nosi Pradu, drugi deo. A hajde pričamo o onome što nas očekuje u Cineplexu tek.

0: 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

može ova pesma da lagano prođe kao jedna od najupečetljivijih iz nekog filma, mislim da je pitanje bio Desperado, da, naravno, Antonio Banderas i Los Lobos. Lenovo Super Matine. A rekao sam da ću spomenuti šta nas tek očekuje kada je Cineplex u pitanju, kada su novi filmovi pred nama, dakle pored što smo svi apsolutno okrenuti trenutno Mandalorcu i Grogu. Ima još mnogo drugih stvari koje su pred nama. Recimo, za ljubitelje španskog filma očekuje nas novi film Pedra Almodovara pod nazivom Gorki Božić. Takođe i za ljude koji su navikli na anime, tu je i mala Amelie isto tako. Ali još dosta toga kao što je, recimo. Pesma Grbavog kita, to nas očekuje kao crtani, ali i Himen, odnosno Gospodari svemira. To vrlo brzo, već u junu mesecu nam dolazi Himen. Ne pretpostavljam i širi svi ostali, ali vidjet ćemo, tu je i novi mrak film, ladno mrak film, ponovo kao komedija na parodija na sve one horore, mada, what's up? I naravno, Odiseja i Vajana kao možda i highlight i jula mesec, ali do tada ima vremena da ispratimo mi sve u Cineplexu, što je trenutno i što će biti u junu.

Mislim da najbolje ovu stvar pustiti baš u ovo vreme. Da nam ne odgovara tamo negde oko 4, kada je najprokrenije u gradu već ovako, kada su gruže prošle, da čujemo mi ovaj razarajući riff Jimi Hendrix. Cross Town Traffic.

Da, lepo bi bilo kada bi se uvijek ovako neke želje obistinile. Paul Young. Ovo je super muzika za super ljude. Super FM. Sve je super. Ali one koje mogu, jesu muzički. Pa da čujemo jedan od predloga koji ste umeđu vremenu poslali. John Mayer. Legendarna stvar, jedna od najkultnijih svih vremena, ali malo drugačije verzije. Crossroads.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ništa, predraže, od tvog Finta i Link Parka nekom drugom prilikom. Aj, sad smo malo ušli u ovoj laganiji mod. Just Ride. Za one koji su u kolima i lagano razmišljaju šta će ovog vikenda.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
0: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Sve je super.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Sve je super. Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Kada da vidimo samo kratko kako nas vreme očekuje, prema svim živim sajtovima, prognozama, ne bi trebalo da bude kiše u Beogradu, kako danas, tako sutra i generalno tokom vikenda. Kiše može biti svuda, ali samo ne na severu, odnosno od ovog dela Save pa na gore. Tako da, kažem još jednom, u Beogradu kiše se ne spominje, u ostalim delovima može biti i u subotu i nedelju. Generalno, pretežno oblačno vreme najavljuju za veći deo Srbije, da može biti neki padavina, ali kažem ne i u glavnom gradu. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu 25 stepeni, Beograd 25, Kragujevac 22 i u Nišu 20. Najviša dnevna sutra, preko sutra, meteorolozi kažu do 27, čak u nekim mestima i do 28, tako da verujem da ćemo se svi potruditi da što manje vremena budemo kod kuće, već negde napolju da uživamo.
0: Lenovo Super Matine.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: E pa ljudi, hoćemo malo o košarci da popričamo. Dobro, da na prvom mjestu čestitamo Partizanu na prolasku u finale Jadranske Jaba Lige. Partizan bio bolji u oba meča od Crvene Zvezde. Na kraju se ispostavilo mnogo lakše nego što se očekivalo da je uspeo da izbaci Crvenu Zvezdu. Čak možda je bilo i oni koji nisu očekivali, ali Partizan definitivno pokazuje u posljednjih nekoliko meseci da je mnogo bolji tim od Crvene Zvezde, ne samo one pobjede u Euroligi, nego evo i u ABA ligi, tako da stvarno svaka čast treneru crno-belih što je uspio da napravi ovakav mehanizam i eto, Partizan ponovo na bazama pobjede. Vidjet ćemo da li će tako nešto preneti u sljedeću sezonu, ali o tom potom. Čeka Partizan svog protivnika, da li će to biti budućnost ili Dubai, ostaje još da se vidi, s obzirom da je u prošlom meču Dubai slavio protiv budućnosti od 104 prema 90. Kada je u pitanju Euroliga, i ona nam je počela danas, odnosno Final Four je počeo, jedna utakmica se završila, Olympiakos se na uspeo da pobedi sa 79-81, uspeo i na kraju krajeva da možda i opravda tu ulogu koju su mu namenili kao favorita, tako da najbolji, možemo eto da kažemo,

0: U redovima Fenerbahčeja bio je Biberović, dok od Olimpijakosa je to bio Peters i Vezenkov. Drugi meč koji je na programu večeras, kada pričamo o Euroligi, je Valencija i Real Madrid. Tako da od 8 sati vidjet ćemo ko će tu biti bolje. Valencija bilo bolje kada je ligaški deo u pitanju, ali to u play-offu, pogotovo u Final Fouru, apsolutno ništa ne mora da znači. Dakle, Valencija, Real, večeras od 8. A kada je najbolja Liga sveta, u pitanju NBA Liga, tu imamo dosta zanimljivu situaciju da u finalu Zapada je 1-1 između San Antonija i Oklahoma. Oklahoma koji je brani tu titulu šampiona, a San Antonio koji je najmlađa ekipa. Trenutno u NBA ligi stvarno ne da momci igraju fantastično. Svaki meč, makar ja kada pogledam, uvijek mi je da li je moguće da Denver ne može da ima jednog ovakvog igrača 10 godina. 10 godina ne mogu da imaju igrače kao Kessela. Evo, San Antonio, prvi paruki uz Wembanyamu i celu ostalu ekipu. Kako deluje, možda može i u finale. Kada je drugo polufinale u pitanju, to je Cleveland i New York, tu su Knicks sinoć uspeli da dođu do dosta laganije pobede i vode 2-0. Toliko o sportu, idemo mi dalje sa muzikom.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E, ovako, već sam bukvalno čekao jedno 3 sata da vidim, zato što ne postoji šansa da negde ne jave neku kišu da će da bude, a ono, kad pogledam prognozu, piju svuda sunce stoji. Ali, kaže, hitno upozorenje RHMZ, pa nije moralo bude hitno, evo, ako sam ja video da ide neki oblaci, videli su i oni koji su stručniji, verovatno. Nevreme sa kišom i grmljivinom večeras će zahvatiti zapadne, južne i istočne delove zemlje, ali nestabilno vreme neće potrajati jer nas već od ponedeljka očekuje postepeni porast temperature. Dakle, i ova prognoza se slaže sa onom koju smo već najavljivali, s tim što je ovo malo apokaliptičnija, pa se ono čovjek lakše veže. U svakom slučaju, dakle, sutra može biti i kiša i pljuskova i grmljivine, ali u istočnim, južnim i zapadnim krajevima naše zemlje. Dakle, generalno tokom ovog vikenda kiša bi trebalo da zaobiđe severni deo naše zemlje. Da, evo kako stoji na sajtu RHMZ, Beograd, Novi Sad, Subotica, nigde nema padavina toku vikenda i temperatura super. Evo, sutra do 26, nedelja i do 27 stepeni. Tako da, jedino ukoliko idete u ove druge krajeve naše zemlje, znajte da žuti mete alarm je na snazi, tako da bit će pljuskova sutra.
0: Super muzika, super frekvencija. Samo slušaj Super Radio. Samo slušaj Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
5: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
4: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
5: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
6: VR Arena Another World. Ada Mall.
7: O, vid kuma.
4: Mwah.
7: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
4: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara.
8: Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, ja kod svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
9: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
10: Sve je super.

M. 8 minuta je ostalo do 8 sati, to bi bilo to kada je Lenovo Super Matine u pitanju za danas. Društvo u prethodna 4 sata vam je pravio Danko i čujemo se mi od ponedjeljka ujutru. Vikend koji je pred nama kada je Beograd i Sever Srbije u pitanju bit će generalno sunčan, tako da verujem da ćemo ga provesti negde napolje uživajući. Do ponedjeljka, ćao!

0: radio. Super FM. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: 107.9.
1: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i

0: Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite tu?
10: Razbijamo kamen u bubregu.
9: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
11: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
13: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round one.
2: Fotoinstalater.
4: Uzgoj.
2: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.

0: marketing 011 728 179.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Mađarske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.